0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Åh, kan ikke noen åpne vindua? Det så varmt her.
2: Du, det like varmt ute.
1: Sett på aircondition da vel?
2: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
1: Åh, hva gjør vi da?
3: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
3: Du, det like varmt ute.
2: Sett på aircondition da vel?
3: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
2: Åh, hva gjør vi da?
4: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.

0: Kjøpen for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverge, og at de fortsatt mener det grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. En luftambulanse ble sendt til Auland i Vestland i natt etter en alvorlig kollisjon mellom en lastebil og en personbil på E16 mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Begge tunnelene ble stengt. Føreren av personbilen fremsto skadet og fikk behandling, mens føreren av vogntoget fysisk uskadet. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. En mann funnet skyldig i terrorisme etter knivangrepet mot forfatteren Salman Rushdie i 2022. Mannen soner allerede en dom på 25 års fengsel i delstaten New York. I den føderale saken kan han få livstid. Angrepet gjorde Rushdie blind på ett øye. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgen starter årets landskytterstevne på Lesja, og der deltar Jan Marius Nygård Hagen fra Elverum og Sørskogbygda skytterlag for første gang. Han startet med skyting for bare noen måneder siden, men har allerede prestert til å skyte fullt hus, 350 poeng i klassen sin. Han gleder seg til sitt første landskytterstevne.
2: Jeg går jo hovedsak inn for at jeg skal ha det artig, men det hadde jo vært gøy å kanskje blitt med litt i toppen på noen øvelser da. Det hadde vært. Så målet jo å få i hvert fall beger da, på de øvelsene jeg stiller i. Da må du bli av de 33% beste da, i en tredjedel, som får premie da i hver klasse. Så klarer du det da, får du med et beger hjemme til fra LS.
1: I dag starter Liverpool-festivalen på Gjøvik, som i år arrangeres for femte gang. En festival med musikk og møter med tidligere Liverpool-spillere. Jaran Pedersen har vært med å arrangere siden starten, og kan fortelle om mange fine møter med Liverpool-legender disse årene.
3: Altså, det som går litt igjen vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det liksom det som det er liksom det man setter pris på. At de så takknemlige for den oppmerksomheten de får, og de er vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere, så jeg kan ikke si at det noen som har gjort et sånn spesielt inntrykk. Det ville heller vært motsatt at man har gjort et dårlig inntrykk hvis man ikke har beina godt plassert på jorda da. Det sånn vi vil ha det.
1: E6 over Dovrefjell åpnet igjen etter den alvorlige frontkollisjonen i går. Veien var stengt i flere timer mens nødetaten jobbet på stedet, og ulykken ble etterforsket. En person omkom i ulykken. Tre personer i den andre bilen ble fraktet sykehus med alvorlige skader. Politiet opplyste i går kveld at ulykkestedet var ryddet, og at det igjen fri ferdsel på E6.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær i dag med enkelt regn og regnbyger, særlig i ettermiddag og kveld, hvor det også er uttrykt for lokal torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Sista ord, Tobias Sten og Kurt Nilsen I endelig morgen. God torsdag, 30. juli. Bjørn Martin Brandet I studio I 4 timer fram mot 10, også den morgenen her. I morgen så begynner jo landskyttertevne på Lesja, og vi skal høre litt av en historie fra Jan Marius Nygård Hagen, som egentlig akkurat har begynt å skyte, men som allerede har klart å skyte fullt hus, og som gleder seg til landskytterstevne. Vi tar en prat med han I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Enrique Iglesias og Rhythm Divine.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: Ja, vi går jo snart inn I en meget innholdsrik aktivitetsuke I Elverum. Festspillen I Elverum starter I morgen, varer I 10 dager, og neste uke det jo nordiske jakt- og fiskedager og Elverumsdager. Åpningskonsert med ungdomssymfonikerne I Elverumshallen I morgen fredag. Så det blant annet konsert med Jan Eggum på lørdag og festspillmesse på søndag I Elverum kirke for å nevne noe. Også en del utstillinger I forbindelse med festspillene. Festspillutstilling på Trovåg gård galleri åpner fredag klokka 15, og også utstilling på Skogmuseet med Frank Brunner åpner på lørdag. På Hamar det mini-Tjuven musikkfest på lørdag ved Tjuvholmen Kro. DDR med Atle Antonsen og Dag Ingebrigtsen skal opptre der. En ny runde med utendørsteater på Atlongstad I Stange blir det fra søndag. Det årets Shakespeare-komedie «Kysse katta» som spilles I amfiet ved Atlongstad-brenneri.

0: Nå på fredag så starter årets landskytterstevne, som I år arrangeres på Lesja I Gudbrandsdalen. Mange skyttere fra rundt omkring innlandet skal være med her, blant annet du, Jan Marius Nygård Hagen på Elverum. Og det her vel det første landskytterstevnet ditt. Gleder du deg, eller?
1: Ja, jeg gleder meg kjempemye til første LS utendørs. Det tror jeg blir svært.
0: Du har vært med på landskytterstevnet innendørs tidligere. Hva forskjellen på det og det som skal skje nå til uka?
1: Hovedforskjellen jo at man skyter med grovkaliber. Man skyter med 6,5 kaliber I stedet for 22 kaliber. Og så det flere skyttere som påmeldt utendørs enn innendørs. Samtidig som man da har felthurtig, feltskyting, stang, I tillegg da, til vanlig baneskyting. Og så det egentlig det som hoved.
0: Så landskytterstevnet, det liksom det store, eller det største I løpet av året?
1: Ja, det det. Det høydepunktet, og det man på en måte trener litt mot, da.
0: Men det som spesielt, Jan Marius, at du har jo ikke holdt på med det her I veldig mange år. Du startet å skyte for alvor nå I vinter, stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer. Jeg startet vel I oktober-november.
0: Men da, helt fra scratch liksom, hadde ikke skutt før I det hele tatt? Og hvordan fant du på at du skulle begynne med det, holdt jeg på å si?
1: Det eneste jeg hadde skutt I før da, det var vel at jeg hadde vært fugljeger og litt elgjeger. Men det var noe helt annet å skyte med dioptersikte og... inne på bane.
0: Ja, hvordan har disse månedene vært? Det har gått ganske så bra, jeg skjønt.
1: Ja, det har vært ganske artig. Fått litt resultater som jeg fornøyd med, og blitt en del av en ganske fin gjeng da, I skyttelaget som jeg medlem I Sørskobygd.
0: Ja, og jeg hørte fra lederen der at du hadde blant annet skutt fullt hus her for ikke så veldig lenge siden, så du jo naturtalent da, tydeligvis.
1: ja, jeg fikk kom da I hvert fall I 350 klubben innendørs, så det var jo veldig, veldig artig da, å få ut det man har på trening I konkurranse.
0: Du har også vært jeger før, begynt med skyting nå. Hva tenker du liksom viktige egenskaper å ha med seg når du skal drive med den sporten du gjør? Hva viktige egenskaper for å treffe blinken, nær sagt?
1: Det som viktig å ha ganske god kontroll da, at du ikke går inn I bobla der du på en måte stresser skuddet, men lar skuddet gå automatisk til seg selv. Og det å beholde roen og tenke på alle de oppgaven man skal ha før at skuddet skal bli perfekt. Da.
0: Ja, du en sånn rolig person ellers så, eller det kun på skyttebanen du klarer å senke skuldra og konsentrere deg?
1: Jeg nok ikke så rolig ellers.
0: Du har hatt gode resultater I vinter. Det sånn at du da føler et press for andre landskytterstevne? Setter du et press på deg selv, eller går du inn her for å ha det artig?
1: Jeg går jo hovedsak inn for at jeg skal ha det artig, men det hadde jo vært gøy å kanskje blitt med litt I toppen på noen øvelser da. Det hadde vært. Så målet jo å få I hvert fall beger da, på de øvelsene jeg stiller I.
0: Ja, fortell litt om hva det innebærer å få beger.
1: Da må du bli best, eller av de 33% beste da, I en tredjedel. Som får premie da, I hver klasse. Så klarer du det, da får du med et beger hjemme til fra LS.
0: Du fortalte jo om veldig godt miljø I Sørskogbygda, der du skytter til daglig. Hvordan skyttemiljøet når du kommer rundt på en sånn stevne som det her? Det mange nervøse skytter, eller det god stemning over hele linja på et sånt stort stevne?
1: Det pleier å være kjempegod stemning, og det skyttemiljøet egentlig som en stor familie, vil jeg si. Ja, det noe eget med det skyttemiljøet, altså. Jeg ble litt overrasket over at det miljøet var så bra som det faktisk viser seg å være da jeg ble med.
0: Da ønsker vi deg I hvert fall masse lykke til på Lesja, Jan Marius. Det lov å si det, det bringer ikke noe uheld å si lykke til.
1: Nei, tusen hjertelig takk.
2: Ja, det var Gøran Kristiansen som var reporter I saken her. Vi ønsker lykke til med landskytterstevnet. Det her Velvet og Aha I endelig morgen.

Velvet og aha, var det du hørte her. E6 over Dovrefjell åpnet igjen etter en alvorlig frontkollisjon I går. I flere timer så var veien stengt mens det ble jobbet på stedet, og ulykken den blir etterforsket. Det var en person som omkom I ulykken, mens tre andre ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Og stengt altså I mange timer I går, men nå altså friferdsel igjen over E6 Dovrefjell om du skal kjøre der. Det her Nicki Minaj.

0: Elverum får skyet vær I dag med enkelt regn og regnbyger, særlig I ettermiddag og kveld, hvor det også uttrykt for lokal torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

Vis verden, Chris Holsten og Frida Onnevik sammen her I Endelig Morgen. Så til Bonnie Tyler som nylig ble borte for oss. Det her Total Eclipse of the Heart.

Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Politiet rykket i går ettermiddag ut til rådhuset I Østre Toten etter funn av en mistenkelig gjenstand. Rådhuset ble evakuert, og politiets bombegruppe ble tilkalt for å undersøke funnet. Ved halv sju-tida I går kveld så opplyste politiet at bombegruppa hadde fjernet gjenstanden og vurdert den som ufarlig. Politiet har opprettet sak og etterforsker hendelsen videre. Det var hele tida ikke fare for omgivelsene, melder politiet I innlandet.

klatre. Ricky Martin og Maria I endelig morgen. Den tørre sommeren skaper utfordringer for bønder flere steder I fylket. Statsforvalteren opplyser at lite nedbør og høye temperaturer gir redusert vekst, særlig for grovfôr, og at det allerede registrert betydelige avlingsskader flere steder. Bønder som opplever produksjonssvikt blir minnet om at de kan søke om tilskudd gjennom den statlige erstatningsordningen. Statsforvalteren følger situasjonen tett I samarbeid med blant andre Norsk Landbruksrådgivning og bondelagene, det skriver NRK.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverket, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgen starter årets landskytterstevne på Lesja, og der deltar Jan Marius Nygård Hagen fra Elverum og Sørskogbygda skytterlag for første gang. Han startet med skyting for bare noen måneder siden, men har allerede prestert til å skyte fullt hus, 350 poeng i klassen sin. Han gleder seg til sitt første landskytterstevne.
2: Jeg går jo hovedsak inn for at jeg skal ha det artig, men det hadde jo vært gøy å kanskje blitt med litt i toppen på noen øvelser da. Det hadde vært. Så målet er jo å få i hvert fall beger da, på de øvelsene jeg stiller i. Da må du bli av de 33% beste da, i en tredjedel, som får premie da, i hver klasse. Så klarer du det, da får du med et beger hjemme til fra LS.
1: I dag starter Liverpool-festivalen på Gjøvik, som i år arrangeres for femte gang. En festival med musikk og møter med tidligere Liverpool-spillere. Jarand Pedersen har vært med å arrangere siden starten, og kan fortelle om mange fine møter med Liverpool-legender disse årene.
3: Altså, det som går litt igjen er vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så er det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det er liksom det som det er liksom det man setter pris på. At de er så takknemlige for den oppmerksomheten de får, og De er vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere. Så jeg kan ikke si at det er noen som har gjort et sånn spesielt inntrykk. Det ville heller vært motsatt at man har gjort et dårlig inntrykk hvis man ikke har beina godt plassert på jorda. Da. Det er sånn vi vil ha det.
1: E6 over Dovrefjell er åpnet igjen etter den alvorlige frontkollisjonen i går. Veien var stengt i flere timer mens nødetaten jobbet på stedet og ulykken ble etterforsket. En person omkom i ulykken. Tre personer i den andre bilen ble fraktet sykehus med alvorlige skader. Politiet opplyste i går kveld at ulykkestedet var ryddet, at det igjen er fri ferdsel på E6.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær i dag med enkelt regn og regnbyger, særlig i ettermiddag og kveld, hvor det også er uttrykt for lokal torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

neste station. Emily Hallov I endelig morgen, litt over 7 den her torsdagen 30. juli som vi har kommet fram til I dag. Hvor ble den måneden av liksom? Allerede på lørdag så det jammen 1. august. Det skal handle om Skandinavias største Liverpool-festival som starter på Gjøvik I dag. Vi tar en prat med Jarand Pedersen om den I løpet av den kommende halve timen. Før det, her Billy Joel, River of Dreams.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
5: Ja, vi går jo snart inn I en meget innholdsrik aktivitetsuke I Elverum. Festspillen I Elverum starter I morgen, varer I 10 dager, og neste uke det jo nordiske jakt- og fiskedager og Elverumsdager. Åpningskonsert med ungdomssymfonikerne I Elverumshallen I morgen fredag. Så det blant annet konsert med Jan Eggum på lørdag og festspillmesse på søndag I Elverum kirke for å nevne noe. Også en del utstillinger I forbindelse med festspillene. Festspillutstilling på Trovåg gård galleri åpner fredag klokka 15, og også utstilling på Skogmuseet med Frank Brunner åpner på lørdag. På Hamar det mini-Tjuven musikkfest på lørdag ved Tjuvholmen Kro. DDR med Atle Antonsen og Dag Ingebrigtsen skal opptre der. En ny runde med utendørsteater på Atlongstad I Stange blir det fra søndag. Det årets Shakespeare-komedie «Kysse katta» som spilles I amfiet ved Atlongstad Brenneri.

0: Det mange spennende små og store festivaler I innlandet gjennom sommeren, og en av de som skiller seg litt ut, kanskje Liverpool-festivalen, som starter på Gjøvik I dag. Og Jarand Pedersen, du var jo med å starte den festivalen her for noen år tilbake. Fortell litt om hva slags festival det her
1: Ja, altså enkelt og greit så det jo en festival hvor vi Liverpool-supportere feirer supporterskapet vårt, kan man si, med litt sånn ekstra fyrverkeri gjennom at vi har en del artister på scenen og invitert en del eldre Liverpool-spillere. Så vi koser oss I 3 dager på Gjøvik med det.
0: Og det her vel en av de store Liverpool-festivalene i Norden, for å si det sånn?
1: Ja, så vi sier jo faktisk at vi verdens største, for at det ingen andre som akkurat som oss. Og så må vi være litt så forsiktige, så sier vi at vi verdens største I vårt slag. Men det nok ingen andre som kjører det konseptet vi gjør da.
0: Og det jubileum I år?
1: Det 5. året vi arrangerer nå, så det jo stas for å si det sånn, for det var jo en litt rar idé som dukket opp, og så ble modnet den litt, og så kjørte vi I gang, og så kom korona. Men så kom vi ordentlig I gang fra 2022, og var litt spent på hvordan det skal bli mottatt, og nå vi her for 5. gang, så man kan vel si at det har blitt ordentlig mottatt da.
0: Dere har fått mange Liverpool-spillere, tidligere Liverpool-spillere til Gjøvik disse årene her, og det sikkert mange fine opplevelser, men det noen liksom møter med disse gamle legendene som har skilt seg ut for deg, for eksempel?
1: Ja, hva skulle du si? Altså, det som går litt igjen vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det liksom det som... Det liksom det man setter pris på, at de så takknemlige for den oppmerksomheten de får. Og, hva skal jeg si, de vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere. Så jeg kan ikke si at det noen som har gjort et sånn spesielt inntrykk. Det ville heller vært motsatt at man har gjort et dårlig inntrykk hvis man ikke har beina godt plassert på jorda. Da. Det sånn vi vil ha det. Her I Norge.
0: Så det ikke bare supporterne som koser seg, men spillerne selv også synes det her stas altså?
1: Ja, og det veldig viktig, altså vi legger jo til rette for at de skal gjøre det, og de skal få komme oss en tur på Mjøsa, ikke sant, og se hvor flott det og vi prøver å lage en ordentlig opplevelse for alle som kommer, og Men jeg tror den aller beste opplevelsen den har de på festivalområdet, altså sammen med alle supportere.
0: Og her det ikke Liverpool-supportere bare fra Gjøvik og innlandet, men mange som kommer langveis fra, skjønner
1: jeg? Ja, jeg vil si at nesten 80% av de som her har måttet bruke et eller annet fremkomstmiddel for å komme seg hit.
0: Du, hvilke spillere det som dukker opp hos dere I år?
1: Ja, den store som kommer, får vi si, og som veldig mange har nok, i den form man kan si at man blir starstruck, så har nok John Barnes har jo veldig mye av det I seg. Så han jo det store navnet I år. I tillegg så har vi jo Jason McAteer, og så har vi invitert tilbake David Fairclough, som var mitt store idol sammen med Kevin Keegan en gang I tiden. Og vi har Jan Mølby og Sammy Lee.
0: Du, det bare hardcore Liverpool-fans som har kommet på den festivalen her disse årene, eller snikker det seg inn litt sånn generelt fotballinteressert også?
1: Ja, det en veldig, veldig god blanding. Noen har jo, grenser jo til ganske nerdete, men veldig, veldig supportere. Men vi har flere og flere barnefamilier som kommer. Så vi har jo også en sånn egen barneaktivitetspark på festivalområdet. Så her sørger vi både for å ta vare på de gamle supporterne og selvfølgelig rekruttere nye. Og så det mange som nysgjerrige I dag I det hele tatt. Og noen får kanskje kjenne litt på litt ekstra supporterskap gjennom å komme hit. Også, da. At man da kjenner at man har lyst til å følge Liverpool kanskje enda litt tettere.
2: Ja, det var Jøran Kristiansen som var reporter I saken her. Det her Tone Damli og Butterflies.

Butterflies, Tone Damli. Kunstverket Johanna I Byparken I Kongsvinger har skapt sommerdebatt. Flere har stilt spørsmål ved en figur I skulpturen som minner om Pokémon-figuren Pikachu, og hva den har med skogfinsk kultur å gjøre. Kunstneren Kim Simonsen sier at figuren en liten referanse til dagens populærkultur, slik at barn kan kjenne igjen noe I kunstverket. Han understreker at den ikke et bærende element, og at den kan fjernes dersom det ønskelig. Det skriver mittkongsinger.no, og du kan lese mer om saken der. Det her Jason Derulo.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får skyet vær I dag med enkelt regn og regnbyger, særlig I ettermiddag og kveld, hvor det også uttrykt for lokal torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her.

Ikke slik det skulle gå. Du hører Endelig morgen med Bjørn Martin Brandet I studio. Nå kommer straks Paul Erik innom med lokale sportsnyheter etter Ulf Lundell som synger Öppna landskap.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: –19 år gamle Mikkel Gjerdalen den ferskeste I rekken av eliteseriespillere fra den kjente idrettsfamilien Gjerdalen på Hamar. Denne uka signerte han sin første proffkontrakt med HamKam og blir dermed tredje familiemedlem på elitenivå. Faren Per Arne Gjerdalen spilte 150 kamper for HamKam, mens storebror Sondre har markert seg på A-landslaget I håndball og spiller for Elverum. Mikkel forteller til HA at han svært takknemlig for støtten fra både far og bror, og ser på dem som viktige inspirasjonskilder. Elverum håndball inviterer til håndballfest I Terningen Arena 20. til 22. august. Tolga Os Sparbank Invasional samler tre sterke europeiske lag, Elverum, svenske IK Sävehof og portugisiske FC Porto. Det melder Elverum håndball på sine nettsider. Dette blir en viktig del av Elverums oppkjøring til den kommende sesongen, og publikum får en sjelden mulighet til å se sitt lag måle krefter mot motstand på øverste nivå. To unge skyttere fra Alvdal utmerker seg I Norgescupen I skyting. Tarjei Odlien og Marius Sørhus, begge I 14-15-årsalderen, har levert rekordresultater I alle tre Norgescupstevnene på Os, Tynset og Alvdal. Ifølge lokalavisa Alvdal Midt I Verda skjøt Tarjei fullt hus med 350 poeng på Os, mens Marius oppnådde samme poengsum på Tynset-stevnet. Begge deltar I klassen eldre rekrutt og ser nå fram til det prestisjefylte landskyttet. Som starter på Lesja denne uka. Golfspiller Philip Lindberg Bondestad fra Midtdalen tok sin første seier som profesjonell I forrige uke. Det skjedde under Holtsmark Open, en Nordic League-turnering I Sylling, med lokalavisa Dølen. Seieren ga Bondestad 84 000 kroner I premiepenger, og han fikk også til sin egen store glede en såkalt albatross, det vil si tre slag under banens par på ett av hullene. 25-åringen har nylig fullført et fire år med college golf I USA, og har tidligere blant annet en andreplass I senior-NM.

0: 1973, James Blunt, en tidlig torsdags morgen. Riksvei 25 i Trysil åpnet igjen etter en bilbrann I går ettermiddag. Brannen startet I motorrommet på en personbil som ble stående I veibanen før flammene spredte seg til grøftekanten. Ingen personer ble skadet, men veien var helt stengt mens brannvesenet slukket både bilen og terrenget rundt. Politiet opplyser at bilen berget og at det bare mindre skader på asfalten på stedet, og det opprettet sak på hendelsen I går. Det her Emma Steinbakken.
1: Ja.

0: tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Need Your Love, One Republic I endelig morgen. Det blir nyheter klokka 8, og vi får følge mot nyhetene aller først av Madeleine. Det her hendene mot himmelen.

0: Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser I år enn I fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen I Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter I dag på HV Leirsenter på Trommøy I Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får I år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet I Sør-Norge nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere I Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom I en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen I Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta I Oslo I dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgen starter årets landskytterstevne på Lesja, og der deltar Jan Marius Nygård Hagen fra Elverum og Sørskogbygda skytterlag for første gang. Han startet med skyting for bare noen måneder siden, men har allerede prestert å skyte fullt hus 350 poeng I klassen sin. Han gleder seg til sitt første landskytterstevne.
2: Jeg går jo hovedsak inn for at jeg skal ha det artig, men det hadde jo vært gøy å kanskje blitt med litt I toppen på noen øvelser da. Det hadde vært. Så målet jo å få I hvert fall beger da, på de øvelsene jeg stiller I. Da må du bli av de 33% beste da, I en tredjedel, som får premie da I hver klasse. Så klarer du det da, får du med et beger hjemme til fra LS.
1: I dag starter Liverpool-festivalen på Gjøvik, som I år arrangeres for 5. gang. En festival med musikk og møter med tidligere Liverpool-spillere. Jarand Pedersen har vært med å arrangere siden starten, og kan fortelle om mange fine møter med Liverpool-legender disse årene.
3: Altså, det som går litt igjen vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det liksom det som... Det liksom det man setter pris på, at de så takknemlige for den oppmerksomheten de får. Og, hva skal jeg si, de vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere. Så jeg kan ikke si at det noen som har gjort en sånn spesielt inntrykk. Det ville heller vært motsatt at man har gjort en dårlig inntrykk hvis man ikke har beina godt plassert på jorda. Da. Det sånn vi vil ha det.
1: E6 over Dovrefjell åpnet igjen etter den alvorlige frontkollisjonen I går. Veien var stengt I flere timer mens nødetatene jobbet på stedet og ulykken ble etterforsket. En person omkom I ulykken. Tre personer I den andre bilen ble fraktet sykehus med alvorlige skader. Politiet opplyste I går kveld at ulykkestedet var ryddet, at igjen fri ferdsel på E6.
4: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skyet vær I dag med enkelt regn og regnbyger, særlig I ettermiddag og kveld, hvor det også uttrykt for lokal torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

0: kjæring, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det ble jo egentlig også det. Det her var Kygo Jo I endelig morgen, litt over åtte, og med Bjørn Martin Brandet I studio frem mot ti også den morgenen her. I morgen så begynner landskytterstevne på Lesja, og hit det mange som skal farte for å prøve å hevde seg I skyting. Vi skal prate med Jan Marius Nygaard Hagen fra Elverum, som egentlig har litt av en historie. Startet med skyting for bare noen få måneder siden, men har allerede prestert å skyte fullt hus 350 poeng. Vi tar praten I løpet av den kommende halve timen etter blant annet Dido og Thank You.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
3: Ja, vi går jo snart inn I en meget innholdsrik aktivitetsuke I Elverum. Festspillen I Elverum starter I morgen, varer I 10 dager, og neste uke det jo nordiske jakt- og fiskedager og Elverumsdager. Åpningskonsert med ungdomssymfonikerne I Elverumshallen I morgen fredag. Så det blant annet konsert med Jan Eggum på lørdag og festspillmesse på søndag I Elverum kirke for å nevne noe. Også en del utstillinger I forbindelse med festspillene. Festspillutstilling på Trovåg gård galleri åpner fredag klokka 15, og også utstilling på Skogmuseet med Frank Brunner åpner på lørdag. På Hamar det mini-Tjuven musikkfest på lørdag ved Tjuvholmen Kro. DDR med Atle Antonsen og Dag Ingebrigtsen skal opptre der. En ny runde med utendørsteater på Atlongstad I Stange blir det fra søndag. Det årets Shakespeare-komedie «Kysse katta» som spilles I amfiet ved Atlongstad-brenneri.

0: Nå på fredag så starter årets landskytterstevne, som I år arrangeres på Lesja I Gudbrandsdalen. Mange skyttere fra rundt omkring innlandet skal være med her, blant annet du, Jan Marius Nygård Hagen på Elverum. Og det her vel det første landskytterstevnet ditt. Gleder du deg, eller?
1: Ja, jeg gleder meg kjempemye til første LS utendørs. Det tror jeg blir svært.
0: Du har vært med på landskytterstevnet innendørs tidligere. Hva forskjellen på det og det som skal skje nå til uka?
1: Hovedforskjellen jo at man skyter med grovkaliber. Man skyter med 6,5 kaliber I stedet for 22 kaliber. Og så det flere skyttere som påmeldt utendørs enn innendørs. Samtidig som man da har felthurtig, feltskyting, stang, I tillegg da, til vanlig baneskyting. Og så det egentlig det som hoved.
0: Så landskytterstevnet, det liksom det store, eller det største I løpet av året?
1: Ja, det det. Det høydepunktet, og det man på en måte trener litt mot, da.
0: Men det som spesielt, Jan Marius, at du har jo ikke holdt på med det her I veldig mange år. Du startet å skyte for alvor nå I vinter, stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer. Jeg startet vel I oktober-november.
0: Men da, helt fra scratch liksom, hadde ikke skutt før det helt tatt. Og hvordan fant du på at du skulle begynne med det, holdt jeg på å si?
1: Det eneste jeg hadde skutt I før da, det var vel at jeg hadde vært fuglejeger og litt elgjeger. Men det var noe helt annet å skyte med dioptersikte og... inne på bane.
0: Ja, hvordan har disse månedene vært? Det har gått ganske så bra, jeg skjønt.
1: Ja, det har vært ganske artig. Fått litt resultater som jeg fornøyd med, og blitt en del av en ganske fin gjeng da, I skyttelaget som jeg medlem I Sørskobygd.
0: Ja, jeg hørte fra lederen der at du hadde blant annet skutt fullt hus her for ikke så veldig lenge siden, så du jo naturtalent da, tydeligvis.
1: ja, jeg fikk kom da I hvert fall I 350 klubben innendørs, så det var jo veldig, veldig artig da, å få ut det man har på trening I konkurranse.
0: Du har også vært jeger før, begynt med skyting nå. Hva tenker du liksom viktige egenskaper å ha med seg når du skal drive med den sporten du gjør? Hva viktige egenskaper for å treffe blinken, nær sagt?
1: Det som viktig å ha ganske god kontroll da. At du ikke går inn I bobla der du på en måte stresser skuddet, men lar skuddet gå automatisk til seg selv. Og det å beholde roen og tenke på alle de oppgavene man skal ha før at skuddet skal bli perfekt. Da.
0: Ja, du en sånn rolig person ellers så, eller det kun på skyttebanen du klarer å senke skuldra og konsentrere deg?
1: Jeg nok ikke så rolig ellers.
0: Du har hatt gode resultater I vinter. Det sånn at du da føler et press fra landskytterstevne? Setter du et press på deg selv, eller går du inn her for å ha det artig?
1: Jeg går jo hovedsak inn for at jeg skal ha det artig, men det hadde jo vært gøy å kanskje blitt med litt I toppen på noen øvelser da. Det hadde vært. Så målet jo å få I hvert fall beger da, på de øvelsene jeg stiller I.
0: Ja, fortell litt om hva det innebærer å få beger.
1: Da må du bli best, eller av de 33% beste da, I en tredjedel. Som får premie da, I hver klasse. Så klarer du det, da får du med et beger hjemme til fra LS.
0: Du fortalte jo om veldig godt miljø I Sørskogbygda, der du skytter til daglig. Hvordan skyttemiljøet når du kommer rundt på et sånt stevne som det her? Det mange nervøse skytter, eller det god stemning over hele linja på et sånt stort stevne?
1: Det pleier å være kjempegod stemning, og det skyttemiljøet egentlig som en stor familie, vil jeg si. Ja, det noe eget med det skyttemiljøet, altså. Jeg ble litt overrasket over at det miljøet var så bra som det faktisk viser seg å være da jeg ble med.
0: Da ønsker vi deg I hvert fall masse lykke til på Lesja, Jan Marius. Det lov å si det, det bringer ikke noe uheld å si lykke til.
1: Nei, tusen hjertelig takk.
2: Ja, det var Gøran Kristiansen som var reporter I saken her. Nå kommer Anne Wisten og Disconnection.

Disconnection og Anne Hvitsten I Endelig Morgen. E6 over Dovrefjell åpen igjen etter den alvorlige frontkollisjonen I går ettermiddag. Veien den var stengt I flere timer mens det ble jobbet på stedet. En person omkom I ulykken, mens tre andre ble kjørt sykehus med alvorlige skader. Nå altså veien åpen igjen, og det fri ferdsel over Dovrefjell på E6, melder politiet.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu. Elverum får skya vær I dag med enkelt regn og regnbyger, særlig I ettermiddag og kveld, hvor det også uttrykt for lokal torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe

deg fra Levi Henriksens store katalog. Det her var Vestavind I endelig morgen. Så videre til Bette Midler som kommer her med Beast of Burden.

Beast of Burden, det her var Bette Midler. I går så rykket politiet ut rådhuset I Østre Toten etter funn av en mistenkelig gjenstand når rådhuset ble evakuert. Politiets bombegruppe ble tilkalt for å undersøke funnet, og ved 6:30 I går kveld så opplyste politiet at bombegruppa hadde fjernet gjenstanden og vurdert den som ufarlig. Politiet har opprettet sak og etterforsker hendelsen videre. Det var hele tiden ikke fare for omgivelsene, melder politiet I innlandet.

Gaute Ormåsen og Porscher og bygge sammen om du finner meg. En mann I 70-åra fra Sør-Odal sikta for voldtekt av barn under 14 år og misbruk av overmaktsforhold. Politiet opplyser at det flere fornærmede I saken. Mannen ble pågrepet 5. juli og har siden sittet I varetektsfengsla. Etterforskningen pågår fortsatt, og politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser og varsler at flere avhør gjenstår. Mannen nekter ikke for alle forhold, men har foreløpig ikke blitt domfelt, skriver odalsportalen.no.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Polite og Taylor Swift i endelig morgen, som gir deg nyheter klokka ni, og frem mot nyhetene her Weekend først, og Earned It.

0: FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV Leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter i landbruksfylket Innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren Innlandet skriver at de er kjent med at det flere steder allerede er registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med Norsk Landbruksrådgivning, Innlandet Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, skriver NRK. I Gudbrandsdal tingrett er en mann i 20-åra dømt til fengsel i 1 år og 9 måneder og må også betale en bot på 10 000 kroner. Han er dømt for kjøp og salg og oppbevaring av narkotika, 2 tilfeller av vold og trusler og flere tilfeller av kjøring i rusa tilstand og uten gyldig førerkort, skriver NRK. I morgen starter årets landsskytterstevne på Lesja, og der deltar blant mange tusen Jan Marius Nygaard Hagen fra Elverum og Sørskogbygda i sitt første landsskytterstevne utendørs. Han startet med skyting for bare noen måneder siden, men har allerede prestert å skyte fullt hus, 350 poeng i sin klasse, og gleder seg stort til sitt første landsskytterstevne.
2: Jeg går jo hovedsak inn for at jeg skal ha det artig, men det hadde jo vært gøy å kanskje blitt med litt i toppen på noen øvelser da. Det hadde vært. Så målet er jo å få i hvert fall beger da, på de øvelsene jeg stiller i.
1: I dag starter Liverpool-festivalen på Gjøvik, arrangeres i år for 5. gang, en festival med musikk og møter med tidligere Liverpool-spillere. Jaran Pedersen har vært med å arrangere siden starten og kan fortelle om mange og fine møter med Liverpool-legender disse årene.
3: Altså, det som går litt igjen er vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så er det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det er liksom det som... Det er liksom det man setter pris på, at de er så takknemlige for den oppmerksomheten de får. Og, de er vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
5: Elverum får skya vær i dag med enkelt regn og regnbyger, særlig i ettermiddag og kveld, hvor det også utrykt for lokal torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Alex Warren med Fever Dream. Vi har en times tid igjen av endelig morgen, for det blir sommer innlandet også I dag her I kanalen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fortsatt. Vi skal blant annet til Skandinavias største Liverpool-festival, som begynner på Gjøvik I dag. Vi tar en prat med Jarand Pedersen, som har vært med å arrangere helt siden starten. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut her Mac Reilly og Listen to Your Heart.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Ja, vi går jo snart inn I en meget innholdsrik aktivitetsuke I Elverum. Festspillen I Elverum starter I morgen, varer I 10 dager, og neste uke det jo nordiske jakt- og fiskedager og Elverumsdager. Åpningskonsert med ungdomssymfonikerne I Elverumshallen I morgen fredag. Så det blant annet konsert med Jan Eggum på lørdag og festspillmesse på søndag I Elverum kirke for å nevne noe. Også en del utstillinger I forbindelse med festspillene. Festspillutstilling på Trovåg gård galleri åpner fredag klokka 15, og også utstilling på Skogmuseet med Frank Brunner åpner på lørdag. På Hamar det mini-Tjuven musikkfest på lørdag ved Tjuvholmen Kro. DDR med Atle Antonsen og Dag Ingebrigtsen skal opptre der. En ny runde med utendørsteater på Atlongstad I Stange blir det fra søndag. Det årets Shakespeare-komedie «Kysse katta» som spilles I amfiet ved Atlongstad-brenneri.

0: Det mange spennende små og store festivaler I innlandet gjennom sommeren, og en av de som skiller seg litt ut, kanskje Liverpool-festivalen, som starter på Gjøvik I dag. Og Jarand Pedersen, du var med å starte den festivalen her for noen år tilbake. Fortell litt om hva slags festival det her
1: Ja, altså enkelt og greit så det jo en festival hvor vi Liverpool-supportere feirer supporterskapet vårt, kan man si, med litt sånn ekstra fyrverkeri gjennom at vi har ja, en del artister på scenen og invitert en del eldre Liverpool-spillere. Så vi koser oss I 3 dager på Gjøvik med det.
0: Og det her vel en av de store Liverpool-festivalene i Norden, for å si det sånn?
1: Ja, så vi sier jo faktisk at vi verdens største, for at det ingen andre som akkurat som oss. Og så må vi være litt så forsiktige, så sier vi at vi verdens største I vårt slag. Men det nok ingen andre som kjører det konseptet vi gjør da.
0: Og det jubileum I år?
1: Det 5. året vi arrangerer nå, så det jo stas for å si det sånn, for det var jo en litt rar idé som dukket opp, og så ble det modnet den litt, og så kjørte vi I gang, og så kom korona. Men så kom vi ordentlig I gang fra 2022, og var litt spent på hvordan det skulle bli mottatt, og nå vi her for 5. gang, så man kan vel si at det har blitt ordentlig mottatt da.
0: Du, dere har fått mange Liverpool-spillere, tidligere Liverpool-spillere til Gjøvik disse årene her, og det sikkert mange fine opplevelser, men det noen liksom møter med disse gamle legendene som har skilt seg ut for deg, for eksempel?
1: Ja, hva skulle du si? Altså, det som går litt igjen vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det liksom det som... Det liksom det man setter pris på, at de så takknemlige for den oppmerksomheten de får. Og, hva skal jeg si, de vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere. Og, så jeg kan ikke si at det noen som har gjort et sånn spesielt inntrykk. Det ville heller vært motsatt at man har gjort et dårlig inntrykk hvis man ikke har beina godt plassert på jorda. Da. Det sånn vi vil ha det. Her I Norge.
0: Så det ikke bare supporterne som koser seg, men spillerne selv også synes det det stas altså?
1: Ja, og det er veldig viktig. Altså, vi legger jo til rette for at de skal gjøre det, og de skal få komme seg en tur på Mjøsa, ikke sant, og se hvor flott det og vi prøver å lage en ordentlig opplevelse for alle som kommer. Og, men jeg tror den aller beste opplevelsen den har de på festivalområdet, altså sammen med alle supportere.
0: Og her det ikke Liverpool-supportere bare fra Gjøvik og innlandet, men mange som kommer langveis fra, skjønner jeg?
1: Ja, jeg vil si at det nesten 80% av de som her har måttet bruke et eller annet fremkomstmiddel for å komme seg hit.
0: Du, hvilke spillere det som dukker opp hos 3 år?
1: Ja, den store som kommer, får vi si, og som veldig mange har nok, ja, I den form man kan si at man blir starstruck, så har nok John Barnes har jo veldig mye av det I seg. Så han jo det store navnet I år. I tillegg så har vi jo Jason McAteer, og så har vi invitert tilbake David Fairclough, som var mitt store idol sammen med Kevin Keegan en gang I tiden. Og vi har Jan Mølby og Sammy Lee.
0: Du, det bare hardcore Liverpool-fans som har kommet på den festivalen her disse årene, eller snikker det seg inn litt sånn generelt fotballinteressert også?
1: Ja, det en veldig, veldig god blanding. Noen har jo, grenser jo til ganske nerdete, men veldig, veldig supportere. Men vi har flere og flere barnefamilier som kommer. Så vi har jo også en sånn egen barne- og aktivitetspark på festivalområdet. Så her sørger vi både for å ta vare på de gamle supportere og selvfølgelig rekruttere nye. Og så det mange som nysgjerrige I dag I det hele tatt. Og noen får kanskje kjenne litt på litt ekstra supporterskap gjennom å komme hit. Også, da. At man da ja, kjenner at man har lyst til å følge Liverpool kanskje enda litt tettere.
2: Og det var Gøran Kristiansen som var reporter I saken her. Det her Cheryl Cole.

Fight for this love og Cheryl Cole I endelig morgen. En mann I 20-årene dømt til 1 år og 9 måneders fengsel I Gudbrandsdal tingrett for en rekke lovbrudd. Dommen omfatter kjøp, salg og oppbevaring av narkotika, vold, trusler og flere tilfeller av ruskjøring og kjøring uten førerkort. Han unnlot også å stanse for politiet under en kontroll med blålys. Mannen I tillegg dømt til å betale en bot på 10 000 kroner, mister retten til å ta førerkort I 1 år, og over 100 000 kroner inndratt, det skriver NRK. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu. Elverum får skya vær I dag med enkelt regn og regnbyger, særlig I ettermiddag og kveld, hvor det også uttrykt for lokal torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
2: Åh, kan ikke noen åpne vindua? Det så varmt her.
3: Du, det like varmt ute.
2: Sett på aircondition da vel?
3: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
2: Åh, hva gjør vi da?
4: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadrat.

Du fantastisk, og spilloppmaker fikk du her. Paul-Erik han tar turen innom studio for å gi oss lokale sportsnyheter etter Richard Marks. Det her Right Here Waiting.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: År gamle Mikkel Gjerdalen den ferskeste I rekken av eliteseriespillere fra den kjente idrettsfamilien Gjerdalen på Hamar. Denne uka signerte han sin første proffkontrakt med HamKam og blir dermed tredje familiemedlem på elitenivå. Faren Per Arne Gjerdalen spilte 150 kamper for HamKam, mens storebror Sondre har markert seg på A-landslaget I håndball og spiller for Elverum. Mikkel forteller til HA at han svært takknemlig for støtten fra både far og bror, og ser på dem som viktige inspirasjonskilder. Elverum håndball inviterer til håndballfest I Terningen Arena 20. til 22. august. Tolga Os Sparbank Invasional samler tre sterke europeiske lag, Elverum, svenske IK Sävehof og portugisiske FC Porto. Det melder Elverum håndball på sine nettsider. Dette blir en viktig del av Elverums oppkjøring til den kommende sesongen, og publikum får en sjelden mulighet til å se sitt lag måle krefter mot motstand på øverste nivå. To unge skyttere fra Alvdal utmerker seg I Norgescupen I skyting. Tarjei Odlien og Marius Sørhus, begge I 14-15-årsalderen, har levert rekordresultater I alle tre Norgescupstevnene på Os, Tynset og Alvdal. Ifølge lokalavisa Alvdal Midt I Verda skjøt Tarjei fullt hus med 350 poeng på Os, mens Marius oppnådde samme poengsum på Tynset-stevnet. Begge deltar I klassen eldre rekrutt og ser nå fram til det prestisjefylte landskjøret. Skytterstevne som starter på Lesja denne uka. Golfspiller Philip Lindberg Bondestad fra Midtdalen tok sin første seier som profesjonell I forrige uke. Det skjedde under Holtsmark Open, en Nordic League-turnering I Sylling, det melder lokalavisa Dølen. Seieren ga Bondestad 84 000 kroner I premiepenger, og han fikk også til sin egen store glede en såkalt albatross, det vil si tre slag under banens par på ett av hullene. 25-åringen har nylig fullført et 4 år med college-golf I USA, og har tidligere blant annet en andreplass I senior-NM.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
1: The man comes around, Johnny Cash, selvfølgelig. Den tørre sommeren skaper utfordringer for bønder flere steder I innlandet. Statsforvalteren opplyser at lite nedbør og høye temperaturer gir redusert vekst, særlig for grovfôr, og at det allerede registrert betydelige avlingsskader flere steder. Bønder som opplever produksjonssvikt blir minnet om at de kan søke om tilskudd gjennom den statlige erstatningsordningen. Statsforvalteren følger situasjonen tett I samarbeid med blant andre Norsk Landbruksrådgivning og bondelagene, det skriver NRK.

Lost Your Fate og Ava Max, endelig morgen straks ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Det blir snart sommer I innlandet her I kanalen også I dag, fra 10 til 14, så blir akkurat der du aller først mot nyhetene får vi følge av Tobias Sten, Seida T. Meg.

0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter i landbruksfylket Innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren Innlandet skriver at de er kjent med at det flere steder allerede er registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med Norsk Landbruksrådgivning, Innlandet Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, skriver NRK. I Gudbrandsdal tingrett er en mann i 20-åra dømt til fengsel i 1 år og 9 måneder og må også betale en bot på 10 000 kroner. Han er dømt for kjøp og salg og oppbevaring av narkotika, 2 tilfeller av vold og trusler og flere tilfeller av kjøring i rusa tilstand og uten gyldig førerkort, skriver NRK. I morgen starter årets landskytterstevne på Lesja, og der deltar blant mange tusen Jan Marius Nygaard Hagen fra Elverum og Sørskogbygda i sitt første landskytterstevne utendørs. Han startet med skyting for bare noen måneder siden, men har allerede prestert å skyte fullt hus, 350 poeng i sin klasse, og gleder seg stort til sitt første landskytterstevne.
2: Jeg går jo hovedsak inn for at jeg skal ha det artig, men det hadde jo vært gøy å kanskje blitt med litt i toppen på noen øvelser da. Det hadde vært. Så målet er jo å få i hvert fall beger da, på de øvelsene jeg stiller i.
1: I dag starter Liverpool-festivalen på Gjøvik, arrangeres i år for 5. gang, en festival med musikk og møter med tidligere Liverpool-spillere. Jaran Pedersen har vært med å arrangere siden starten og kan fortelle om mange og fine møter med Liverpool-legender disse årene.
3: Altså, det som går litt igjen er vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så er det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det er liksom det som... Det er liksom det man setter pris på, at de er så takknemlige for den oppmerksomheten de får. Og, hva skal jeg si, de er vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere. Og
4: formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
5: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Det var Sturla du fikk der skår I hjertet. Kalenderen viser 30. Juli. Det torsdag. Velkommen til sommerinnlandet, kan jeg si da. Hege til jeg. Jeg håper du har lyst til å henge oss lenge og dingle og koste deg ved radioen. Sammen med oss I noen timer fremover. Det blir gjenhør med vår sommerturné, Sommer I innlandet. Våre reportere har som kjent vært ute hele sommeren. Snakket med folk, oppsøkt hyggelige plasser I innlandet. Det har vi presentert hele juli. Nå har vi kommet til uka, hvor vi får gjenhør med noen av de trivelige stedene vi har vært. Vi skal holde oss I Elverum denne timen, for vi skal om ikke lenge både ta turen innom Skogemuseet og Glåmdalsmuseet. Hey,

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Sommer i Innlandet.

0: Ved Skogmuseet I Elverum så det mye aktiviteter som foregår gjennom sommeren. Blant annet så har de jo inndørs og utendørs utstilling og mye andre forskjellige aktiviteter som skjer. Publikumsvert Jørgen Olsson, du kan jo fortelle litt om hva det som skjer både ute og inne her I løpet av sommeren.
1: Ja, hvis vi skal begynne ute da, så har vi jo deilige sommerdager hos oss med åpen fiskedam. Den stort sett bemannet, så man kan få lånt fiskestenger og prøve lykken. Vi har satt ut noen undervannskameraer også I løpet av våren, så vi vet at det mye fisk der, så sjansen for å få fisk, den tror jeg ganske stor. Og de andre dagene, så det også spikking med veileder. Man kan spikke et lite mesterverk selv. Og så det også noen utvalgte datoer mulighet for en kjøretur med gråtass. Så det noen av de aktivitetene ute. Og så kan man jo prøve seg på alle disse naturstiene, teste kunnskapene sine, både høytidlig og uhøytidlig, holdt jeg på å si. Prøve gamle leker, stylter, kubb, hesteskokasting, leke I bekkeverkstedet. Det synes jeg var gøy da jeg var liten I hvert fall, og mye mer.
0: Og det jo mye for både unge og eldre her. Vi står jo akkurat nå inne I den nyeste utstillingen du har her på Skogmuseet og titter på både frosker og slanger. Dette jo noe av det som mulig å se her på Skogmuseet I sommer.
1: Ja, vi veldig glade for å ha fått terrarier på plass I den nyeste utstillingen vår To skoger, to verdener. Her har vi pilgiftsfrosk og hagetreboa. De vanskelig å få øye på innimellom, men med litt tålmodighet så kan man få sett nært på disse fascinerende skapningene fra Amazonas.
0: For akkurat nå, så det ser den jo ikke I radioen, men så sitter det flere svarte og gule frosker rundt omkring her, og slangen ligger utenfor redet sitt, da, som det sikkert heter. Det jo noe eget når den får sett ekte dyr I aksjonen, da.
1: Ja, og slangen jo, det jo ikke noe fart I reptiler, som min kollega sa. Så den men den noe fascinerende å se på, spesielt hvis man har flaks og ser den kravle I disse trestokkene som satt opp I terrariet hos den. Og pilgiftsfrosken jo litt morsomme da. De har noen få mat, bananfluer, og når de når de på jakt så de ganske søte. Og så må det jo tas vare på, så det jo luftfuktigheten inni terrariene viktig å holde opp slik at de trives og spesielt når det skal vi kalle det, vannes på morgenen så disse froskene ganske morsomme da synger de, de kvekker ikke de synger, vil noe jeg påstå så, ja. Og jeg synes de ganske søte da.
0: Du vil anbefale folk som på sommerferie I innlandet og ta turen innom Elverum og Skogmuseet?
1: Ja, så absolutt. Her det jo en hel familiedag med masse å se på, masse å lære og masse aktiviteter. Så her kan man nyte deilige sommerdager, det helt sikker på.

0: Vi har tigget oss over Glomma fra Skogmuseet og til Glomdalsmuseet, og her det også aktiviteter hele sommeren, både inndørs og ikke minst utendørs. Her det jo sommer I stuene som det viktige å ta med herifra. Laila Bekkevold, du jo I utgangspunktet formidlingsleder her på Glomdalsmuseet, men nå I dag så du hushjelpa I Åsetbygningen, som hovedattraksjonen I år. Fortell litt om dette med sommer I stuene.
1: Ja, det er ikke akkurat det litt av stue vi sitter I nå. Det her Åsetbygningen fra 1795, som en ganske stor og fin bygning, hvor det har vært mye morsomme hendelser gjennom tidene. Den jo liksom nært knyttet til 1814 og alt det der, kong Karl Johan og litt forskjellig. Så vi har prøvd å møblere oss litt inn her, bo oss inn her. Vi forteller historien om huset, om de som har bodd der, og litt om Karl Johan, og vi har tatt med oss en del aktiviteter ut der. Så her kan man prøve litt klær fra 1700-tallet tidlig 1800-tall. Vi har en liten quizgående her, vi har litt skrivesaker som man kan både prøve seg med å skrive med blekk og penn og forsegle med lakk. Og vi har jo forskjellige folk som kommer til å jobbe her I sommer, så litt etter hva slags egenskaper vi har jo litt forskjellige vi også, så vil det være litt forskjellige aktiviteter. Og så har vi smaksprøver, litt sånn ulikt fra dag til dag, men nå har jo du vært heldig for å smake på pultosten og flattbrød, det kanskje det enkleste, men det blir litt sånn te og ja, litt forskjellige ting alt ettersom.
0: Pultosten kan man jo først og fremst si at det var god. Det er jo også... liv utenfor stuene her også?
1: Ja, vi har jo bokstavlig talt liv utenfor her. For Åsetbygningen ligger jo rett ved griseinnhegningen, så vi har jo både autentisk lukt og veldig gromme griser som driver og ruller rundt I søla her og graver under buskene. Og det veldig ordentlig også å kunne vise frem dyr av gamle raser. Vi har sauer, vi har kuer, og vi har både ender og gjess, og de noen skikkelig skjarmtroll, der de driver og vagger rundt og titter på deg og gjerne vil mene ting om det du gjør. Så, og høner har vi, og kaniner tror jeg, så, og bier. Så det har blitt ganske livet utenfor her også, og det jo dyr av gamle raser, det gamle tradisjoner rundt disse dyrene, og det bidrar jo også til å fortelle historien som vi skal fortelle, om hvordan det var å leve I Solør og Sør-Østerdal I hine håre dager da.
0: Og her også det jo mye å gjøre for både unge og gamle og familier og pensjonister. Det vil jo selvsagt sikkert anbefale folk en tur innom her.
1: Ja, det synes jeg absolutt, og vi har åpent I dette huset her nå mellom 11 og 3 hver dag, og så har vi en omvisning klokka 1, som vil da ta med folk inn I andre hus også, hvor du kan da avslutte her I Åset, og kanskje få deg en liten te-kopp som avslutning på den runden da. Men det til sammen skulle være et veldig bra tilbud til både stor og liten. Og så har vi litt aktiviteter her som man kan prøve seg da på etterpå. Og I forkant av omvisningen så har vi jo foringsrunde klokka 12, og da får man være med oss og fore dyra rundt omkring på området sammen med røkter, som også kan fortelle litt om dyra. Og så vi jo rett ved siden av Elverumstune, der det viktige ting som vaffel og is, kaffe og toalett, ikke minst. Og dyra har selvfølgelig kjerneområdet sitt her da.
0: Badestrand har du også, til Glomma.
1: Ja, den får nok noen andre prøve enn meg, for der tror jeg vannet kaldt, men vi har jo en knallfin hvit badestrand I en relativt rolig vik av Glomma nedover Prestfossen da. Men at vannet varmt, det skal jeg ikke love. Men når det så varmt ute som det så kan det være godt for en annen nordmann å få duppa seg litt og kjøle seg ned litt.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
0: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
9: Sommer i innlandet.

Sommer I landet på din egen lokale radiostasjon det. Ferie I Norge. For veldig mange. Fremdeles. Ja, noen av oss jo ferdige med denne ferien. Og ser lengselsfullt på alle de som har ferie. Skoleelevene skal jo ikke på den før langt ut I august. Så de heldige. Alle vet jo hva ordet ferie betyr. Men jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på hvor det kommer fra. Nei, altså det har jeg nå lest meg fram til. Du kan få høre. Ja. Ordet ferie kommer altså fra det latinske ordet feriae, og det betød festdager og helligdager. Da folk lot arbeid være arbeid. Og det et ord som faktisk I slekt med verbet å feire. Så når du nyter sommerferien, så driver du altså egentlig med akkurat det ordet opprinnelig handlet om. Å feire noe. Og så ble det til ferie etter hvert. Så vi har både ferie og feire. Betyr samme sak.

0: Etter brannen I Krokstad-elva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet liv, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom I en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet stengte E16 I begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for I år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne I rådhuset I Østre Toten. En av teoriene til politiet nå at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt det ingen mistenkte I saken. Meteorologene har I dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av innlandet, fra I dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste ventet I dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær I det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter I landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de kjent med at det flere steder innlandet allerede nå registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene. I Gudbrandsdal tingrett en mann I 20 år dømt til fengsel I 1 år og 9 måneder og må også betale en bot på 10 000 kroner. Han dømt for kjøp og salg og oppbevaring av narkotika, to tilfeller av vold og trusler og flere tilfeller av kjøring I ruset tilstand og uten gyldig førekort, skriver NRK. I dag starter Liverpool-festivalen på Gjøvik, arrangeres I år for 5. gang, en festival med musikk og møter med tidligere Liverpool-spillere. Jaran Pedersen vært med å arrangere siden starten og kan fortelle om mange og fine møter med Liverpool-legender disse årene.
2: Altså, det som går litt igjen vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så det helt vanlige folk. Så, så jeg tenker at det liksom det som... Det liksom det man setter pris på, at de så takknemlige for den oppmerksomheten de får. Og, hva skal jeg si, de vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere.
1: Og Liverpool-festivalen varer frem til og med lørdag.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet. 1, 2.

0: ¡Eliminado!
1: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Sommer I innlandet.

Hvilke gjenhør det da vi kan glede oss over I denne timen? Ja, det jo ymse. Kan jeg fortelle? Altså, nå det jo sånn at vi har hatt sommerinnlandet hele juli. Vi har hatt reporter ute på tur I verdens beste fylke, nemlig innlandet. Og så har vi hatt disse innslagene hver eneste dag. Nå, denne siste uka I juli, så det et litt gjenhør med noen av de innslagene som vi har presentert tidligere denne sommeren. Det blir altså da I denne timen gjenhør, når en av våre reportere var på et besøk ved Totenbadet. Det skal vi innom igjen I denne timen. Og så skal vi gå en historisk vandrerute som finnes her I innlandet om litt.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Dette her, det lyden av Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Sommer I innlandet.

0: Et av målet med vår sending I denne sommeren blant annet å gjøre folk kjent med fine ting som å oppleve I innlandet. Turist I eget fylke, rett og slett. Nå på besøk I studio, Margrethe Rudd-Kjesit fra Hamar og Hedmarken turistforening, som har ganske mange fine turmuligheter, Margrethe.
1: Ja. Ja, vi bor I et fantastisk fylke, og det området som jeg kjenner best, da, Hamar, Stange, Løten og Ringsaker, masse fine turmuligheter rett utenfor døra. Vil jeg påstå.
0: Fine turmuligheter og mye historie, derfor en historisk vandrerute som du har tatt frem her.
1: Ja, vi, altså I fjor 2025 så åpnet vi en historisk vandrerute som jeg vil sterkt anbefale folk å ta enten hele eller deler av, for man kan ta bit for bit. I utgangspunktet så dette fire dagsetapper med tre overnattinger, og man starter sør for Rukkåsjøen, og går samme trasé som Rondanestien, sørover. Den første dagsetappen starter jo da I Løten og går videre inn I Romdal Almenning, og første overnatting på Tingstadkøya, som en ubetjent NT-hytte. Og så videre liksom I et kjempefint langstrakt skogsområde I Romdal Almenning, om oppsangen, forbi Målevatten og ned til Fløtamkøya, som neste overnatting, og da vi like ved Malungen. Da vi liksom halvveis.
0: Ja, hvor langt har man gått da?
1: Da har man gått, altså hver dagsetappe sånn 18-19 kilometer.
0: Ja.
1: Så det under 2 mil hver dag. Dette tidligvis ganske smale stier, bittelitt grusvei innimellom, men det vandrestier, vil jeg si. Her det satt opp ganske mye forskjellige tavler underveis, så når man kommet til Fløtankøya og Malungen-området, da man inne I virkelig sånn indrefileten av det historiske. Så fra Målevatten og ned til Malungen særlig, vil jeg på en måte kalle for indrefileten. Her det flotte og restaurerte kulturminner med særlig fokus på fløting, både med køyer og med tømmerrenne som satt for å lede tømmeret utenom en bratt foss. Og vi jo samarbeidet med, på historisk vandreruta, vi samarbeidet med et lokalt turstillag, Romdal Anmenningsturstillag, og de har jobbet I veldig mange år med både å sette I stand, men også å skaffe informasjon, så de har bidratt med veldig mye god informasjon til veldig mange fine tavler I terrenget, som også ligger informasjonen, ligger digitalt på turforslaget på ut.no. Men hvis man tenker liksom en og en dag, så går det an å gjøre disse dagsetappene, altså uten overnatting, for det går ganske mye almenningsveier og andre veier inn for å ta en og en dag. Men nå var jeg cirka halvveis,
0: ja.
1: Sånn at fra Fløtamkøya forbi Malungen og videre nedover Rasavassdraget og fram til Gammelsaga, det neste dagsetappe. Det jo masse flott å oppleve underveis der.
0: Da man fortsatt I Stange.
1: Da man I Stange og går over I Stange-Almenning fra Romdal-Almenning. Fra Gammelsaga, fra hytta vår der, så går man Rondanestien til sør I Lysjøen, da vi helt sør I Stange, og så har vi oppfordret til å ta en avstikker fra Rondanestien og gå ned til Morskogen Voktebolig. Da man på den gamle nedlagte jernbanelinja, og kan komme seg enten sørover mot Eidsvoll eller nordover igjen mot Tangen. Der har vi også en overnattingshytte, Morskogen Voktebolig. Så her, nå prøver jeg liksom å få fram at man kan gjøre en 4-dagerstur, eller man kan dele opp og ta 2 og 2 dagsetapper, eller man kan plukke alternativer. Dette turforslaget ligger som et samlet turforslag på ut.no, og heter Almenningsskogene på Hedmarken.
0: Dersom man vil overnatte, så det da avhengig av nøkkelen og medlemskap I turistforeningen, eller?
1: Ja, I hvert fall en av de man går sammen med må være medlem og ha deponert på DNT-nøkkel. Og det går an å bestille disse sengene på forhånd. Men man kan også vandre uten. Men det blir nok mer og mer vanlig å bestille overnatting på våre ubetjente og selvbetjente hytter på forhånd. Så det finner man mer informasjon om på vår nettside.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: –19 år gamle Mikkel Gjerdalen den ferskeste I rekken av eliteseriespillere fra den kjente idrettsfamilien Gjerdalen på Hamar. Denne uka signerte han sin første proffkontrakt med HamKam og blir dermed tredje familiemedlem på elitenivå. Faren Per Arne Gjerdalen spilte 150 kamper for HamKam, mens storebror Sondre har markert seg på A-landslaget I håndball og spiller for Elverum. Mikkel forteller til HA at han svært takknemlig for støtten fra både far og bror, og ser på dem som viktige inspirasjonskilder. Elverum håndball inviterer til håndballfest I Terningen Arena 20. til 22. august. Tolga Os Sparbank Invasional samler tre sterke europeiske lag, Elverum, svenske IK Sävehof og portugisiske FC Porto. Det melder Elverum håndball på sine nettsider. Dette blir en viktig del av Elverums oppkjøring til den kommende sesongen, og publikum får en sjelden mulighet til å se sitt lag måle krefter mot motstand på øverste nivå. To unge skyttere fra Alvdal utmerker seg I Norgescupen I skyting. Tarjei Oddlien og Marius Sørhus, begge I 14-15-årsalderen, har levert rekordresultater I alle tre Norgescupstevnene på Os, Tynset og Alvdal. Ifølge lokalavisa Alvdal Midt I Verda skjøt Tarjei fullt hus med 350 poeng på Os, mens Marius oppnådde samme poengsum på Tynset-stevnet. Begge deltar I klassen eldre rekrutt og ser nå fram til det prestisjefylte landskjøpet. Skytterstevne som starter på Lesja denne uka. Golfspiller Philip Lindberg Bondestad fra Midtdalen tok sin første seier som profesjonell I forrige uke. Det skjedde under Holtsmark Open, en Nordic League-turnering I Sylling, med lokalavisa Dølen. Seieren ga Bondestad 84 000 kroner I premiepenger, og han fikk også til sin egen store glede en såkalt albatross, det vil si tre slag under banens par på ett av hullene. 25-åringen har nylig fullført et 4 år med college golf I USA, og har tidligere blant annet en andreplass I senior-NM.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt kjelsbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sommer I innlandet.

0: Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen I Krokstadelva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frendeforsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom I en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet stengte E16 I begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for I år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet ber nå om hjelp fra publikum etter dødsulykken på E6 på Dovrefjell I går, der en person omkom og tre andre ble alvorlig skadet. Politiet sier til avisa GD at de vet mange biler har dashbordkamera som noen sitter på video av de involverte bilene forut ulykken, så kan man kontakte politiet. Cirka 4 mil av E6 ble stengt I mange timer på grunn av ulykken I går ettermiddag. I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne I rådhuset I Østre Toten. En av teoriene til politiet nå at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt det ingen mistenkte I saken. Meteorologene har I dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av innlandet, fra I dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste ventet I dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær I det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter I landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de kjent med at det flere steder innlandet allerede nå registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene. I Gudbrandsdal tingrett en mann I 20-årene dømt til fengsel I 1 år og 9 måneder, og må også betale en bot på 10 000 kroner. Han dømt for kjøp og salg og oppbevaring av narkotika, to tilfeller av vold og trusler og flere tilfeller av kjøring I ruset tilstand og uten gyldig førerkort, skriver NRK. Litt tidligere I dag kjørte en motorsykkel I grøfta I Ringebu, ikke meldt om alvorlige personskader, men det noe trafikale utfordring på stedet selv om veien åpen ifølge Veitrafikksentralen.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Hei igjen, tolvtimen har vi dratt I gang, og den dro vi ganske fint I gang, synes jeg, med en fin låt der fra Benson Boone, Slow It Down. Hei til deg, jeg håper du har en strålende torsdag, ja det blitt ettermiddag nå. Gjenhør ifra vår sommerreturné venter naturligvis I denne timen også. Jeg håper at du har lyst til å være en stund ved radioen. Fortsatt god sommer. Ok, vi nærmer oss slutten på juli, men det hele sommermåneden august igjen. Det jo en god ting å tenke på.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Sommer I innlandet.
8: Financiamos todos nuestros servicios.
9: Gracias.
10: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Sommerturnéen vår var nå I juli, så satte vi oss et mål før sommerturnéen startet, og det var jo at vi skulle presentere lytterne våre for alle de fine artistene og bandene som finnes I innlandet. Og det klarte vi med glans, vil jeg si, for så mange spennende artister og band som vi har presentert denne sommeren. Nesten så det står til gullmedalje. Ja. Og det skal bli et gjenhør med et av de møtene som fant sted denne timen. Så blir det altså gjenhør med Von og Kan ikke ljuge.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: Lydprøvene var fra countryrockgruppa Von, fra Heddalen, Otta, Sjåk og også fra Harpefoss i Sør-Fron. Seks kompiser som i en ja, 12-13 år drev det stort i Norge. Fire plater, travle dager med konsertvirksomhet, men dere ga jo opp i 2018 Ole Jonny Bekkemellem, og dere har ikke klart å gitt dere enda.
2: Nei, vi måtte rett og slett begynne på at, for det var for dumt å la den her katalogen ligge obrukt, skulle jeg si, så da gauset oss rett og slett på at den litt holde runde da.
1: Har med meg også vokalist her, Geir Sletten. Fire plater, og hvor mange konserter har du noe peiling?
3: Nei, jeg har ikke oversikt over alt, men det er klart det blir en god del da. Så var det ganske aktiv i mange år. Jeg husker ikke helt året vi begynte. Altså etter at det ble Boen var det i 2009. At vi begynte, og så gitt oss for ut første skiva i 2010. Så det var ganske hektisk en stund da, og så, men nå vet du, nå har vi fått på oss en god del år, så nå tar vi oss litt mer med ro da.
1: Låten deres har jo altså bortimot, altså det flere millioner strømminger på strømmetjenestene til sammen, noen av dem oppimot en million avspillinger også. Hvordan har det vært å være så stor, men likevel holde det så lokalt?
2: Det er rått lettvint, skal jeg si det, fordi når den kommer fra opp i Dali her, så blir den plukket nøyattatt hvis den blir høy på seg selv, så det er ikke noe farlig. Nei, men også har selvsagt haft det rått løylig med det så her, og så virkelig koset oss, og likens nå når vi begynte på at, så var det ekstra artig å se at det har kommet til en generasjon til. Fordi at den yngre generasjonen har meldt seg på nå, og det var virkelig fornøyelig å stå og se på at dømme kunne ha låten våre og var med på allsangen på konserten var virkelig stas altså.
1: Dere konsentrerer dere om konserter nå, dere har ikke tenkt å gi ut noen nye plater?
2: Så har ikke noen planer om det foreløpig, og så spilt inn et par nye låter da, som begynte på at, men oss har vel ikke diskutert noe mer slike konkrete plåter eller noe slike ting. Så oss har som sagt rått til låge aksel og meget avslappet i forhold til dino, så det er godt det også.
1: Geir, en små travel forsommer med countryfestivaler og konserter. Nå skal dere ha fri i sommer, men hva blir neste mulighet for å høre og se dere på scenen?
3: Nei, det neste som også har liksom spikret nå, det er vel lørdagskvelden på Otta-Martinan, tror jeg. Så det blir neste sjans litt lokalt, så skal vi gjøre en jobb på Kolonialen Pub på Vingstra litt senere.
1: Dere har flere veldig godt kjente låter og veldig populære låter. Det har vært kanskje artigast å spille den sommerlåta deres, men jeg har selv noen favoritter, En engel som ho, og Jeg kan ikke lyge. Har dere noen forslag selv?
3: Jeg kan ikke lyge er vel en av de kanskje tre mest populære låter vi har. Men jeg liker Engel som ho fryktelig godt, men der har strengt tatt ikke skrevet melodien selv, så da blir det Kenny Kjuge.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Ok, sommerferien.
2: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
2: Fisketur.
4: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på...
2: Ja.

0: soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: Sommer i innlandet.

vær alltid over innlandet. Det jo litt skyer hist og her I dag også. Og det har jo vært overskyede dager denne sommeren. Da det mange som tror at man trygg når sola forsvinner bak skyene. Og så noen som tenker, nå blir jeg I hvert fall ikke solbrent, nå lar vi solkremen ligge. Men 80% av UV-strålene kan faktisk passere gjennom lette skyer, har jeg nå lest meg frem til. Så da kan du bli solbrent, selv når det virker grått. Ute. Så solkrem, også på dager som grå, får vel være tipset herifra.

0: 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner I året. Med 1500 I måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter I Tostrup hovedgate I København I formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham I nærområdet. Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen I Krokstadelva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykososialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. 3 brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet ber nå om hjelp fra publikum etter dødsulykken på E6 på Dovrefjell I går, der en person omkom og 3 andre ble alvorlig skadet. Politiet sier til avisa GD at de vet mange biler har dashbordkamera, som noen sitter på video av de involverte bilene forut ulykken, så kan man kontakte politiet. Cirka 4 mil av E6 ble stengt I mange timer på grunn av ulykken I går ettermiddag. I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne I rådhuset I Østre Toten. En av teoriene til politiet nå at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt det ingen mistenkte I saken. Meteorologene har I dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av innlandet, fra I dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste ventet I dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær I det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter I landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de kjent med at det flere steder innlandet allerede nå registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene. I Gudbrandsdal tingrett en mann I 20-årene dømt til fengsel I 1 år og 9 måneder, og må også betale en bot på 10 000 kroner. Han dømt for kjøp og salg og oppbevaring av narkotika, 2 tilfeller av vold og trusler og flere tilfeller av kjøring I ruset tilstand og uten gyldig førerkort, skriver NRK. Litt tidligere I dag kjørte en motorsykkel I grøfta I Ringebu, ikke meldt om alvorlige personskader, men det noe trafikale utfordring på stedet selv om veien åpen ifølge Veitrafikksentralen.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Siste time ifra sommer I innlandet I gang, for klokka har jammen I meg passert 13 timene. God jammen fort når det I juli. Kanskje det noen som har sjekket, så det ikke går ekstra fort. Det derfor det bare dagen I dag og morgendagen igjen av juli, kanskje? Dermot Kennedy startet denne timen med låta het Kiss Me. Vi klare for flere gjenhør fra sommerturnéen vår I innlandet. Det blir flere nydelige saker som våre reportere har hentet da inn fra innlandet I denne timen nå. Det vi skal gjennom, ja, det skal du snart få svar på. Men først, mer musikk.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sommer i innlandet.

Denne siste timen på den neste siste dagen I juli, hvilke gjenner kan vi by på da? Ja, jeg tror det blir spennende, det en spennende time. Om ikke lenge så skal vi gå på tur igjen I innlandet. Våre reporter har tilbakelagt noen kilometer, tror jeg, denne sommeren. Det blir blant annet et gjenner med når vår reporter gikk Moskusstien. Og så skal vi høre fra Rendalen kommune som har gjort noe spesielt denne sommeren. De har nemlig signert innlandets matløfte.

0: Nå står jeg på Hjerkinn på besøkssenter Villrein. Og jeg står sammen med en som har sommerjobb som naturveileder, Herman Køller. Du relativt nyutdannet innen naturforvaltning.
1: Ja, det stemmer. Jeg ble nøyaktig nyutdannet nå i slutten av mai med en bachelor i naturforvaltning og et årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn.
0: En av dine oppgaver her på besøkssenteret, det også å guide folk på moskustien.
1: Ja, vi jo stasjonert ute på moskustien. Det blir jo ikke ren guiding, men det blir jo mer veiledning og formidling da, av situasjonen vi i for øyeblikket.
0: Hva kan du si om moskustien? Gi oss noen sånne fakta.
1: Nei, moskustien jo om lag 12 kilometer lang, og det jo en sti som går i et område med mye moskus da. Her vil vi jo da kanalisere ferdselen slik at ikke folk går ut i terrenget da.
0: Hvorfor er det viktig at de holder seg på stien og ikke går ut i terrenget?
1: Det veldig viktig for at vi har et sårbart villreinområde her oppe på fjellet, som har også blitt veldig fragmentert da, av veibygging og mye stier da. Så vi vil gjerne holde mennesker på stien slik at de kan da få en god naturopplevelse derfra. Men også da ikke tråkke inn i dette sårbare området da.
0: Moskusen og rein, de går godt overens, eller?
1: Du, de går godt overens, men det jo mer en sekundær virkning, dette med moskusen, med tanke på turismen den trekker inn.
0: Moskusen kom til Norge på 1930-tallet, ble innført da?
1: Ja, det stemmer, og så ble de jo da utrydda, sånn sett igjen da, under 2. verdenskrig, men det ble reetablert etter dette igjen da.
0: Men moskus er jo strengt tatt en fremmedart, men vi skal likevel bevare den. Det flere hensyn å ta her også.
1: Ja, det jo flere hensyn, men det har jo blitt en nesten litt sånn kulturhistorie, sånn sett for Dovre. De har jo dette på kommunevåpnet sitt også, og det jo ja, en fremmedart, men da må vi forvalte på best mulig vis da.
0: De turisterne som med der på tur, hva de altså, jeg regner med, de vil se moskusen?
1: Ja, nei, altså de fleste som kommer opp der, som jeg tar og prater med, de jo opptatt av å kunne se moskus. Så jeg prøver jo å løpe av arbeidsdagen og se om jeg kan spotte noen moskus, slik at jeg kan veilede og snakke litt om det da.
0: Lykkes dere?
1: Som regel. Vi har gjort det nå hver dag, de siste måneden, sånn sett. Du får det på god avstand, og vi har jo en sikkerhetsavstand på 200 meter som vi vil at folk skal forholde seg til da.
0: Hvis at dere faktisk klarer å se moskus hver dag, så er jo det en opplevelse. Da er det kjekt å være naturveileder her også.
1: Det er jo veldig gøy, det det. Og du får veldig mange besøkende som blir veldig engasjerte og fornøyde da, for det jo et stort ønske for mange å kunne se den moskusen.
0: Hvordan opplever du det selv?
1: Jeg må jo si at det jo litt gøy å se moskusen, det jo selvfølgelig det. Men det jo litt mer ekstase når jeg faktisk får hatt ordentlig gode samtaler med besøkende og informert om situasjonen her oppe da. Det synes jeg veldig givende.
0: Det jo ikke sånn at du guider folk. Du rett og slett bare befinner deg oppe på moskusstien hver dag.
1: Ja, vi jo går rundt i området her for å da informere og veilede om situasjonen. Og da prøver vi å oppsøke folk for å starte samtaler.
0: Men hva forskjellen på å treffe på dokk og så eventuelt ta seg en sånn... Det finnes jo flere moskus-safari-tilbud også.
1: Ja, det flere aktører som driver med guiding, moskus-guiding, og der får du en garanti da, til å kunne se den, og spesielt innenfor disse sikkerhetsavstandene på 200 meter da.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Sommer i innlandet.
8: Innlandets matløft har lokalradion i innlandet.

0: utvikling, så det jo ideelt å stå her I dag og kunne signere matløftet på vegne av Rendalen kommune I samarbeid med statsforvalteren.
1: Hva det ved innlandets matløft som, dere, som gjorde at dere vil være med på det?
0: Nei, det jo tiden vi lever I verden I dag tilsier jo at det lurt å fokusere på beredskap og fokusere da mer på lokale ressurser og få omsatt det. Ikke bare å liksom ha lokal lagret mat, men å få næringsutviklingen og helheten I samfunnet til å faktisk bruke ressursene vi har og omsette det og skape verdigrunnlag både for beredskap og for næringsutvikling og samfunnet, skole, utdanning. Så jeg tenker jo at matløftet sett med Rendalsøyene handler jo mye om kunnskapsformidling og bevisstgjøring og skape stolthet og respekt for den maten vi har og omsette den da lokalt og regionalt for så vidt da.
1: En viktig del av matløftet går jo ut på at kommunene skal bli flinkere til å kjøpe inn og bruke lokalprodusert mat I stedet for import. Dere har tatt det et skritt lenger. Dere har laget I side 2 på avtalen.
0: Ja, det jo en, dette handler jo om en helhet. Du jo nødt til å se dette her I en større sammenheng, så det jo ikke bare maten som sådan, men det jo hvordan skape verdier av den maten og de ressursene vi har. Så vi har nok gått et skritt lenger med å lage en litt mer sammensatt helhetlig tilnærming til maten, lokalmat. Ja.
1: Turid Vinjusveen Olsen fra Statsforvalteren I Innlandet. Du prosjektleder for Innlandets matløft. Hvor glad du nå for å få med kommune nummer 24 I Innlandet på deg?
2: Nei, det jeg veldig glad for og veldig stolt og synes det fint at vi nå I Rendalen. For Rendalen jo en stor landbrukskommune og veldig opptatt av mat og egentlig opptatt av mat I forhold til hele verdikjeden. Og det klart det ikke folk vet at bak signeringen så ligger det mye jobb. Så dette her vel da tredje gangen jeg her og kommunen har jobbet godt I mellomtida. Og vi har vært innom formannskapet og fått full tilslutning til at det skal signeres I dag. Og vi har vært rundt på barnehager, på SFO, vi har vært på sykehjemmet og egentlig sett alt det bra som Rendalen gjør. Og så har de da pekt seg ut på retninger, som de da kaller Rendalsmodellen, og sier at mat mye mer enn mat egentlig.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: –19 år gamle Mikkel Gjerdalen den ferskeste I rekken av eliteseriespillere fra den kjente idrettsfamilien Gjerdalen på Hamar. Denne uka signerte han sin første proffkontrakt med HamKam og blir dermed tredje familiemedlem på elitenivå. Faren Per Arne Gjerdalen spilte 150 kamper for HamKam, mens storebror Sondre har markert seg på A-landslaget I håndball og spiller for Elverum. Mikkel forteller til HA at han svært takknemlig for støtten fra både far og bror, og ser på dem som viktige inspirasjonskilder. Elverum håndball inviterer til håndballfest I Terningen Arena 20-22. August. Tolga Os Sparbank Invasional samler tre sterke europeiske lag, Elverum, svenske IK Sävehof og portugisiske FC Porto. Det melder Elverum håndball på sine nettsider. Dette blir en viktig del av Elverums oppkjøring til den kommende sesongen, og publikum får en sjelden mulighet til å se sitt lag måle krefter mot motstand på øverste nivå. To unge skyttere fra Alvdal utmerker seg I Norgescupen I skyting. Tarjei Odlien og Marius Sørhus, begge I 14-15-årsalderen, har levert rekordresultater I alle tre Norgescupstevnene på Os, Tynset og Alvdal. Ifølge lokalavisa Alvdal Midt I Verda skjøt Tarjei fullt hus med 350 poeng på Os, mens Marius oppnådde samme poengsum på Tynset-stevnet. Begge deltar I klassen eldre rekrutt og ser nå fram til det prestisjefylte landslaget. Som starter på Lesja denne uka. Golfspiller Philip Lindberg Bondestad fra Midtdalen tok sin første seier som profesjonell I forrige uke. Det skjedde under Holtsmark Open, en Nordic League-turnering I Sylling, med lokalavisa Dølen. Seieren ga Bondestad 84 000 kroner I premiepenger, og han fikk også til sin egen store glede en såkalt albatross, det vil si tre slag under banens par på ett av hullene. 25-åringen har nylig fullført et 4 år med college-golf I USA, og har tidligere blant annet en andreplass I senior-NM.

Is hører jo med om sommeren, og vet jeg ikke om du har noen favoritt. Hva din favorittis? Det en softis med sjokoladestrø? Det en daimis? Det en saftis? Går du for båtis? Den gammel og god. Ja, vi har alle våre favoritter. Kanskje kjøper en sånn 3 liter og liksom bunkrer opp så du har I fryseren. Vi nordmenn visst nok blant verdens ivrigste isspisere. Favorittene våre visst nok vanilje, sjokolade og jordbærsmak. Vet du da hvor mye is vi spiser I året? Ja, det mange undersøkelser som viser at et årlig forbruk på rundt 10-12 liter is per person. Det ganske mye. Det jo 1 liter is I måneden på hver og en av oss.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Sommer I innlandet.

0: USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen I Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner I året. Med 1500 I måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter I Tostrup hovedgate I København I formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham I nærområdet. Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning I Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun 14% av studentene I innlandet får studentbolig. Studentsamskipnaden I innlandet har en dekningsgrad på 14,22%. Studentsamskipnaden har I overkant av 2000 studentboliger fordelt på studiestedene Evenstad, Elverum, Blæstad, Hamar, Lillehammer og Rena, men antall studenter på godt over 14,000. Leieprisene I det private markedet har samtidig økt med 35% fra 2021 og fram til nå, skriver NRK Innlandet. Politiet ber nå om hjelp fra publikum etter dødsulykken på E6 på Dovrefjell I går, der en person omkom og 3 andre ble alvorlig skadet. Politiet sier til avisa GD at de vet mange biler har dashbordkamera, som noen sitter på video av de involverte bilene forut ulykken, så kan man kontakte politiet. Cirka 4 mil av E6 ble stengt I mange timer på grunn av ulykken I går ettermiddag. I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne I rådhuset I Østre Toten. En av teoriene til politiet nå at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt det ingen mistenkte I saken. Meteorologene har I dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av innlandet, fra I dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste ventet I dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær I det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter I landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de kjent med at det flere steder innlandet allerede nå registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen kan få til dels kraftige regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det blir økende nedbør, kan hende med lyn og torden utover kvelden særlig. I morgen og fredag så blir det stort sett opphold og lange perioder med sol og pent vær. Litt lavere temperaturer fredag, 21 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

generationer sammen der, to flotte låtskrivere, Tobias Sten på 22 år og Kurt Nilsen som vel nærmer seg 50. Sista ordet fikk du I ettermiddagssendingen denne torsdagen. En dag med litt rufsete vær over innlandet, regn og også lyn og torden både her og der utover ettermiddagen og kvelden, men så renser forhåpentligvis det lufta godt, slik at vi kan gå inn I en helg med stort sett opphold og en god del sol, både fredag, lørdag og søndag. Ikke de helt store temperaturene, men rundt 20 grader mange steder I lavlandet, I hvert fall. En god økt med sommermusikk, nyheter og sommerinnslag fra innlandet de nærmeste timene. Nå først 90-tallsklassikeren Runaway Train fra Soul Asylum.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Ja, vi går jo snart inn I en meget innholdsrik aktivitetsuke I Elverum. Festspillen I Elverum starter I morgen, varer I 10 dager, og neste uke det jo nordiske jakt- og fiskedager og Elverumsdager. Åpningskonsert med ungdomssymfonikerne I Elverumshallen I morgen fredag. Så det blant annet konsert med Jan Eggum på lørdag og festspillmesse på søndag I Elverum kirke for å nevne noe. Også en del utstillinger I forbindelse med festspillene. Festspillutstilling på Trovåg gård galleri åpner fredag klokka 15, og også utstilling på Skogmuseet med Frank Brunner åpner på lørdag. På Hamar det mini-Tjuven musikkfest på lørdag ved Tjuvholmen Kro. DDR med Atle Antonsen og Dag Ingebrigtsen skal opptre der. En ny runde med utendørsteater på Atlongstad I Stange blir det fra søndag. Det årets Shakespeare-komedie «Kysse katta» som spilles I amfiet ved Atlongstad-brenneri.

0: Ved Skogmuseet I Elverum så det mye aktiviteter som foregår gjennom sommeren. Blant annet så har de jo inndørs og utendørs utstilling og mye andre forskjellige aktiviteter som skjer. Publikumsvert Jørgen Olsson, du kan jo fortelle deg litt om hva det som skjer både ute og inne her I løpet av sommeren.
1: Ja, hvis vi skal begynne ute da, så har vi jo deilige sommerdager hos oss med åpen fiskedam. Den stort sett bemannet, så man kan få lånt fiskestenger og prøve lykken. Vi har satt ut noen undervannskameraer også I løpet av våren, så vi vet at det mye fisk der, så sjansen for å få fisk, den tror jeg ganske stor. Og de andre dagene så det også spikking med veileder. Man kan spikke et lite mesterverk selv. Og så det også noen utvalgte datoer mulighet for en kjøretur med gråtass. Så det noen av de aktivitetene ute. Og så kan man jo prøve seg på alle disse naturstiene, teste kunnskapene sine, både høytidlig og uhøytidlig, holdt jeg på å si. Prøve gamle leker, stylter, kubb, hesteskokasting, leke I bekkeverkstedet. Det synes jeg var gøy da jeg var liten I hvert fall. Og mye mer.
0: Og det jo mye for både unge og eldre her. Vi står jo akkurat nå inne I den nyeste utstillingen du har her på Skogmuseet og titter på både frosker og slanger. Dette jo noe av det som mulig å se her på Skogmuseet I sommer.
1: Ja, vi veldig glade for å ha fått terrarier på plass I den nyeste utstillingen av vår To skoger, to verdener. Her har vi pilgiftsfrosk og hagetreboa. De vanskelig å få øye på innimellom, men med litt tålmodighet så kan man få sett nært på disse fascinerende skapningene fra Amazonas.
0: For akkurat nå, så det ser den jo ikke I radioen, men så sitter det flere svarte og gule frosker rundt omkring her, og slangen ligger utenfor redet sitt, da, som det sikkert heter. Det jo noe eget når den får sett ekte dyr I aksjonen, da.
1: Ja, og slangen jo, det jo ikke noe fart I reptiler, som min kollega sa. Så den men den noe fascinerende å se på, spesielt hvis man har flaks og ser den kravle I disse trestokkene som satt opp I terrariet hos den. Og pilisfrosken jo litt morsomme da. De har de får jo mat, bananfluer, og når de når de på jakt så de ganske søte. Og så må det jo tas vare på, så det jo luftfuktigheten inni terrariene viktig å holde oppe slik at de trives, og spesielt når det, skal vi kalle det, vannes på morgenen, så disse froskene ganske morsomme. Da synger de kvekker ikke, de synger, vil noe jeg påstå. Så ja, og jeg synes de ganske søte da.
0: Du vil anbefale folk som på sommerferie I innlandet og ta turen innom Elverum og Skogmuseet?
1: Ja, så absolutt. Her det jo en hel familiedag med masse å se på, masse å lære og masse aktiviteter. Så her kan man nyte deilige sommerdager, det helt sikker på.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen kan få til dels kraftige regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det blir økende nedbør, kan hende med lyn og torden utover kvelden særlig. I morgen og fredag så blir det stort sett opphold og lange perioder med sol og pent vær. Litt lavere temperaturer fredag, 21 grader på det meste.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Thank you.

Babyliss var det med den finaste jeg vet, en herlig norsk klassiker, live-innspilling der til og med. Ja, før klokka blir tre så skal vi ta en titt på denne datoen I historisk sammenheng. Det blitt kjendisbursdager I innlandet blant annet, og Herman han fortsatt ute på Elverum og tar turen fra Skogmuseet til Glomdalsmuseet, om ikke lenge en liten sommervandring der. Først The Calling, Wherever You Will Go.

Vi har tigget oss over Glomma fra Skogmuseet og til Glomdalsmuseet, og her det også aktiviteter hele sommeren, både inndørs og ikke minst utendørs. Her det jo sommer i stuene som det viktige å ta med herifra. Laila Bekkevold, du jo i utgangspunktet formidlingsleder her på

0: på Glåmdalsmuseet, men nå I dag så du hushjelpa I Åsetbygningen, som hovedattraksjonen I år. Fortell litt om dette med sommer I stuene.
1: Ja, det jo ikke akkurat litt av stue vi sitter I nå. Det her Åsetbygningen fra 1795, som en ganske stor og fin bygning, hvor det har vært mye morsomme hendelser gjennom tiden. Den jo liksom nært knyttet til 1814 og alt det der, kong Karl Johan og litt forskjellig. Så vi har prøvd å møblere oss litt inne, bo oss inn her. Vi forteller historien om huset, om de som har bodd der, og litt om Karl Johan, og vi har tatt med oss en del aktiviteter ut der. Så her kan man prøve litt klær fra 1700-tallet tidlig 1800-tall. Vi har en liten quizgående her, vi har litt skrivesaker som man kan både prøve seg med å skrive med blekk og penn, og forsegle med lakk. Og vi har jo forskjellige folk som kommer til å jobbe her I sommer, så litt etter hva slags egenskaper vi jo litt forskjellige vi også, så vil det være litt forskjellige aktiviteter. Og så har vi smaksprøver, litt sånn ulikt fra dag til dag, men nå har jo du vært heldig å få smake på pultosten og flattbrød, det kanskje det enkleste, men det blir litt sånn te og litt forskjellige ting alt ettersom.
0: Pultosten kan man jo først og fremst si at det var god. Det er jo også... liv utenfor stuene her også?
1: Ja, vi har jo bokstavlig talt livet utenfor her. For Åsetbygningen ligger jo rett ved griseinnhegningen, så vi har jo både autentisk lukt og veldig gromme griser som driver og ruller rundt I søla her og graver under buskene. Og det veldig ordentlig også å kunne vise frem dyra gamle raser. Vi har sauer, vi har kuer, og vi har både ender og gjess, og de noen skikkelig skjarmtroll, der de driver og vagger rundt og titter på deg og gjerne vil mene ting om det du gjør. Så, og høner har vi, og kaniner tror jeg, så, og bier. Så det har blitt ganske livet utenfor her også, og det jo dyr av gamle raser, det gamle tradisjoner rundt disse dyrene, og det bidrar jo også til å fortelle historien som vi skal fortelle, om hvordan det var å leve I Solør og Sør-Østerdal i hine håre dager da.
0: Og her også det jo mye å gjøre for både unge og gamle og familier og pensjonister. Det vil jo selvsagt sikkert anbefale folk en tur innom her.
1: Ja, det synes jeg absolutt, og vi har åpent I dette huset her nå mellom 11 og 3 hver dag, og så har vi en omvisning klokka 1, som vil da ta med folk inn I andre hus også, hvor du kan da avslutte her I Åset, og kanskje få deg en liten te-kopp som avslutning på den runden da. Men det til sammen skulle være et veldig bra tilbud til både stor og liten. Så har vi litt aktiviteter her som man kan prøve seg da på etterpå. Og I forkant av omvisningen så har vi jo foringsrunde klokka 12, og da får man være med oss og fore dyra rundt omkring på området sammen med røkter, som også kan fortelle litt om dyra. Og så vi jo rett ved siden av Elverumstuene der det viktige ting som vaffel og is, kaffe og toalett ikke minst. Og dyra har selvfølgelig kjerneområdet sitt der da.
0: Badestrand har du også til Glomma.
1: Ja, den får nok noen andre prøve enn meg, for der tror jeg vannet kaldt, men vi har jo en knallfin hvit badestrand I en relativt rolig vik av Glomma nede for Prestfossen da. Men at vannet varmt det skal jeg ikke love. Men når det så varmt ute som det så kan det være godt for en og annen nordmann å få duppa seg litt og kjøle seg ned litt.

Blunt sang «Hei». God torsdag, god sommer. En god del regn rundt omkring I innlandet denne torsdagen, men neppe så mye som det det var på denne datoen for 20 år siden. Den 30. juli 2006 så kom det blant annet 200 millimeter regn I løpet av 2 timer ved Vågåmo I Gudbrandsdalen, som utløste en rekke ras der både hus og eiendommer ble delvis begravd og riksveien også ødelagt. Mange husker sikkert det uværet og de ødeleggelsene for 20 år siden I dag altså. Ellers det bursdagen til håndballspiller Peter Lukács fra Ungarn I dag. Jo midt Bekk for Elverum håndball og snart klar for en ny håndballsesong for Elverums håndballherrer. Det bursdagen til tidligere hockeyspiller Patrick Eide I dag. Norsk-svensk hockeyspiller som var I Storhamar I 7 sesonger og 231 kamper, Norgesmester 2 ganger og seriemester 3 ganger for Storhamar Patrick Eide. Syver Berge ble født for 87 år siden I dag. Politiker og gårdbruker fra Vågå var blant annet stortingsrepresentant for Oppland og Senterpartiet I flere år på 80- og 90-tallet. Vi tar med oss en historisk bursdag også til slutt, for den 30. juli I 1807 så ble Halvor Olsen Strandvoll født I Trysil. Han var ordfører I Trysil en del år på midten av 1800-tallet, Men etter hvert så tok han med seg hele familien sin og utvandra til USA, solgte gården I Trysil, dro til Minnesota, der han blant annet var med å etablere et samfunn av tryslinger I det som heter Holmes City I Minnesota. Halvor Strandvoll der altså, født på denne dato I 1807, døde I 1877 da over I USA. En sommerklassiker fra Laidback venter deg nå de nærmeste minuttene. Her Sunshine Reggae.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos. Ingen kimsingen kos.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Ruben og Miriam Bryant sammen, der du brente vår bro. Kjøre forsiktig skal man alltid gjøre, men kanskje være ekstra påpasselig i morgen fredag. Den tilsvarende fredagen i fjor sommer var jo da på 1. august, i morgen blir det 31. juli. Men uansett, dette en fredag da det bulkes veldig mye. Det var den store kollisjonsdagen i fjor, en del på vei hjem fra ferie, noen skal ut på helgeutfart, og det mye biler på veiene i sommervarmen. I fjor på denne tilsvarende fredagen så ble det bulka og skadet biler, mer enn 100 bilskader i timen. Det greit å prøve å unngå her del av den statistikken i morgen minner forsikringsbransjen om. Før klokka blir 3, Kelly Clarkson og Dark Side.

0: Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med hærens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at i mars året ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun 14% av studentene her i Innlandet får studentbolig. Studentsamskipnaden i Innlandet har en dekningsgrad på 14,22%. Studentsamskipnaden har i overkant av 2000 studentboliger fordelt på studiestedene Evenstad, Elverum, Blæstad, Hamar, Lillehammer og Rena, men antall studenter er på godt over 14.000. Leieprisene i det private markedet har samtidig økt med 35% fra 2021 og fram til nå, skriver NRK Innlandet. Politiet ber nå om hjelp fra publikum etter dødsulykken på E6 på Dovrefjell i går, der en person omkom og 3 andre ble alvorlig skadet. Politiet sier til avisa GD at de vet mange biler har dashbordkamera, som noen sitter på video av de involverte bilene forut ulykken, så kan man kontakte politiet. Cirka 4 mil av E6 ble stengt i mange timer på grunn av ulykken i går ettermiddag. I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne i rådhuset i Østre Toten. En av teoriene til politiet nå er at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt er det ingen mistenkte i saken. Meteorologene har i dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av Innlandet, fra i dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste er venta i dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær i det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter i landbruksfylket Innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de er kjent med at det flere steder Innlandet allerede nå er registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen kan få til dels kraftige regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Det blir økende nedbør, kan hende med lyn og torden utover kvelden særlig. I morgen og fredag så blir det stort sett opphold og lange perioder med sol og pent vær. Litt lavere temperaturer fredag, 21 grader på det meste.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Neste stasjon heter låta fra Emilie Holla, og du fikk den her I ettermiddagssendingen på din egen lokalradio, som byr på hyggelig sommermusikk, nyheter og reportasjer fra rundt omkring I innlandet, også I timene som kommer på en torsdag, som byr på regn og lyn og tordenbyger rundt omkring I innlandet, og med stor skogbrandfare mange steder fra før. Det tørt, så jo man jo litt bekymret for lynnedslag. Meteorologene ber oss være ekstra oppmerksomme rundt akkurat det. Vi skal høre The Verve, den her husker du sikkert, fra cirka 22 år tilbake, Bittersweet Symphony.

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
3: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Ja, vi går jo snart inn I en meget innholdsrik aktivitetsuke I Elverum. Festspillen I Elverum starter I morgen, varer I 10 dager, og neste uke det jo nordiske jakt- og fiskedager og Elverumsdager. Åpningskonsert med ungdomssymfonikerne I Elverumshallen I morgen fredag. Så det blant annet konsert med Jan Eggum på lørdag og festspillmesse på søndag I Elverum kirke for å nevne noe. Også en del utstillinger I forbindelse med festspillene. Festspillutstilling på Trovåg gård galleri åpner fredag klokka 15, og også utstilling på Skogmuseet med Frank Brunner åpner på lørdag. På Hamar det mini-Tjuven musikkfest på lørdag ved Tjuvholmen Kro. DDR med Atle Antonsen og Dag Ingebrigtsen skal opptre der. En ny runde med utendørsteater på Atlongstad I Stange blir det fra søndag. Det årets Shakespeare-komedie «Kysse katta» som spilles I amfiet ved Atlongstad Brenneri.

0: take it from me.
1: Maria Mena var det som sang You Live and You Learn. Tunge elbiler skaper tilhenger trøbbel, skriver NRK I dag. Overgangen fra biler med bensin og diesel til elbil gjør nemlig at mange overskrider vektgrensa når det gjelder tilhenger uten å vite om det, for mange elbiler ganske så tunge, og når man da får på tilhengeren, så kan det fort bli en samlet totalvekt på over 3,5 tonn, som jo grensa for de som vanlig førerkort klasse B, og da kan det vanke bøter på over 6000 kroner, og i verste fall anmeldelse eller at hengeren må settes igjen. Så lurt å sjekke vekta på bilen din. Den kanskje tyngre enn du tror, hvor mye du skal kjøre på hengeren og så videre, og eventuelt da ta en sånn tilhengerlappen som gjør at du kan kjøre tyngre tilhengere hvis du vet at det noe du skal gjøre mye fremover. Demi Lovato synger Sorry, Not Sorry. God torsdag og god sommer!

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen kan få til dels kraftige regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det blir økende nedbør, kan hende med lyn og torden utover kvelden særlig. I morgen fredag så blir det stort sett opphold og lange perioder med sol og pent vær. Litt lavere temperaturer fredag, 21 grader på det meste.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet, vår faste spalte, der vi snakker om fakta om innlandet.
2: Rett og slett, derav navnet, og i dag så skal det handle om dalfører, for vi jo et fylke med en god del store daler. Vi har flatbygdene på Hedmarken og på Toten, men ellers så det mye dalbygder. Og jeg tenkte vi skulle se litt på hvor store disse dalene våre og hvor mye folk som bor i de forskjellige dalene, så vi får liksom et bilde av det. Vi har kanskje en viss anelse, men ikke helt. Vi kan begynne med Østerdalen. Det nok... I geografisk utstrekning, den største dalen i innlandet, den nesten 20 000 kvadratkilometer, 11 kommuner til sammen oppover Østerdalen, så det blir jo et svært område, mye store fjellkommuner der, og så bor det til sammen cirka i overkant av 50 000 i Østerdalen.
1: Ja, starter vel i Elverum, gjør det, og går nordover derfra?
2: Bruker å si det. Starter i Elverum og går nordover. Og så har vi da en annen nesten like stor dal, Gudbrandsdalen, som starter i Lillehammer og går nordover. Den ikke fullt så stor i utstrekning. Jeg nevnte at det var 20 000 kvadratkilometer i Østerdalen, rundt 15 000 kvadratkilometer i Gudbrandsdalen. Så det stor det nå altså. Og det jo 12 kommuner i Gudbrandsdalen, og det mye mer folk som bor i Gudbrandsdalen i forhold til Østerdalen. Cirka 20 000 flere, rundt 70 000. Så har vi en annen dal som vi har i innlandet, det Valdres. Det består av 6 kommuner i tidligere Oppland-fylke, nå innlandet-fylke. Den ikke så stor, en tredjedel av Gudbrandsdalen omtrent, 5 000 kvadratkilometer. Og der bor det sånn cirka 17 000 innbyggere. Så det ikke den største dalen, men allikevel omtrent like stor som... jeg vet ikke om det en dal, Glåmdalen. Det mer et distrikt enn en dal.
1: Ja, det nok det.
2: Men har dal i navnet, så da tar vi det med. Det bor omtrent like mange i Glåmdalen som det gjør i Østerdalen, altså i overkant av 50 000. Glåmdalen som dekker distriktene Odalen, Vinger og Solør, og som man gjerne regner Eidskog også inn i Glåmdalsregionen. Et areal på cirka en tredjedel av Gudbrandsdalen, i overkant av 5 000 kvadratkilometer.
0: Fakta om innlandet.

0: Et av målene med våre sendinger denne sommeren jo blant annet å gjøre folk kjent med fine ting som å oppleve I innlandet. Turist I eget fylke, rett og slett. Nå på besøk I studio, Margrethe Ruud Cheseth fra Hamar og Hedmarken turistforening, som har ganske mange fine turmuligheter, Margrethe.
1: Ja. Ja, vi bor I et fantastisk fylke, og det området som jeg kjenner best, da, Hamar, Stange, Løten og Ringsaker, masse fine turmuligheter rett utenfor døra. Mm. Vil jeg påstå.
0: Fine turmuligheter og mye historie, derfor en historisk vandrerute som du har tatt frem her.
1: Ja, vi, altså I fjor 2025 så åpnet vi en historisk vandrerute som jeg vil sterkt anbefale folk å ta enten hele eller deler av, for man kan ta bit for bit. I utgangspunktet så dette 4 dagsetapper med 3 overnattinger, og man starter sør for Rukkosjøen, og går samme trasé som Rondanestien, sørover. Den første dagsetappen starter jo da I Løten og går videre inn I Romdal Almenning, og første overnatting på Tingstadkøya, som en ubetjent NT-hytte. Og så videre liksom I et kjempefint langstrakt skogsområde I Romdal Almenning, om Oppsangen, forbi Målevatten og ned til Fløtamkøya, som neste overnatting, og da vi like ved Malungen. Da vi liksom halvveis.
0: Ja, hvor langt har man gått da?
1: Da har man gått, altså hver dagsetappe sånn 18-19 kilometer.
0: Ja.
1: Så under 2 mil hver dag. Dette tidligvis ganske smale stier, bittelitt grusvei innimellom, men det vandrestier, vil jeg si. Her det satt opp ganske mye forskjellige tavler underveis, så når man kommet til Fløtamkøya og Malungen-området, da man inne I virkelig sånn indrefileten av det historiske. Så fra Målevatten og ned til Malungen særlig, vil jeg på en måte kalle for indrefileten. Her det flotte og restaurerte kulturminner med særlig fokus på fløting, både med køyer og med tømmerrenne som satt for å lede tømmeret utenom en bratt foss. Og vi jo samarbeidet med, på historisk vandreruta, vi samarbeidet med et lokalt turstillag, Romdal Almenningsturstillag, og de har jobbet I veldig mange år med både å sette I stand, men også å skaffe informasjon, så de har bidratt med veldig mye god informasjon til veldig mange fine tavler I terrenget, som også ligger digitalt på turforslaget på ut.no. Men hvis man tenker liksom en og en dag, så går det an å gjøre disse dagsetappene altså uten overnatting, for det går ganske mye almenningsveier og andre veier inn for å ta en og en dag. Men nå var jeg cirka halvveis,
0: ja.
1: Sånn at fra Fløtamkøya forbi Malungen og videre nedover Rasavassdraget og fram til Gammelshaga, det neste dagsetappe. Det jo masse flott å oppleve underveis der.
0: Da man fortsatt I Stange.
1: Da man I Stange og går over I Stangealmenning fra Romdalalmenning. Fra Gammelshaga, fra hytta vår der, så går man Rondanestien til sør I Lysjøen, da vi helt sør I Stange, og så har vi oppfordret til å ta en avstikker fra Rondanestien og gå ned til Morskogen Voktebolig. Da man på den gamle nedlagte jernbanelinja, og kan komme seg enten sørover mot Eidsvoll eller nordover enn mot Tangen. Der har vi også en overnattingshytte, Morskogen Voktebolig. Så her, nå prøver jeg liksom å få fram at man kan gjøre en 4-dagers tur, eller man kan dele opp og ta 2 dagsetapper, eller man kan plukke alternativer. Dette turforslaget ligger som et samlet turforslag på ut.no, og heter Almenningsskogene på Hedmarken.
0: Dersom man vil overnatte, så det da avhengig av nøkkelen og medlemskap I turistforeningen, eller?
1: Ja, I hvert fall en av de man går sammen med må være medlem og ha deponert på DNT-nøkkel. Og det går an å bestille disse sengene på forhånd. Men man kan også vandre uten. Men det blir nok mer og mer vanlig å bestille overnatting på våre ubetjente og selvbetjente hytter på forhånd. Så det finner man mer informasjon om på vår nettside.

0: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

en god gammel sommerklassiker fra Cliff Richard and the Shadows. Summer holiday. Ja da, og sommerferie det jo mange som fortsatt har, selv om den verste fellesferien kanskje over. Jeg tilbake på jobb, synes det ordentlig, jeg, men jeg kjente det, men jeg ble litt misunnelig når jeg snakket med naboen oppe ved postkassestativet I går ettermiddag, og han sa at han begynte ferien sin en uke her, og har 4 uker å glede seg til med ferie fremover, så... Vi som har hatt ferie tidlig, vi blir kanskje litt misunnelige når vi ser de som ikke som knapt nok har startet på ferien sin enda, I hvert fall med tanke på at vi ofte vet at augustværet blir veldig, veldig bra I innlandet for eksempel. Det blir nyheter klokka 16. Etter det så skal vi blant annet høre om Liverpool-festivalen som starter på Gjøvik I dag. Verdens største I sitt slag, sier arrangørene om denne festivalen der gamle Liverpool-legender blant annet kommer på besøk til Mjøsbyen. John Farnham synger fram mot nyhetene «You're the voice».

0: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta I et hastemøte I UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge I Oslo har økt I første halvår I år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført I offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet I fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett I flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt I forbindelse med hærens 400-årsjubileum I 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn I. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at I mars året ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Kun 14% av studentene I innlandet får studentbolig. Studentsamskipnaden I innlandet har en dekningsgrad på 14,22%. Studentsamskipnaden har I overkant av 2000 studentboliger fordelt på studiestedene Evenstad, Elverum, Blæstad, Hamar, Lillehammer og Rena, men antall studenter på godt over 14,000. Leieprisene I det private markedet har samtidig økt med 35% fra 2021 og fram til nå, skriver NRK Innlandet. Politiet ber nå om hjelp fra publikum etter dødsulykken på E6 på Dovrefjell I går, der en person omkom og tre andre ble alvorlig skada. Politiet sier til avisa GD at de vet mange biler har dashbordkamera, som noen sitter på video av de involverte bilene forut ulykken, så kan man kontakte politiet. Cirka 4 mil av E6 ble stengt I mange timer på grunn av ulykken I går ettermiddag. I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne I rådhuset I Østre Toten. En av teoriene til politiet nå at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt det ingen mistenkte I saken. Meteorologene har I dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av innlandet, fra I dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste ventet I dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær I det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovefôr, og mange produsenter I landbruksfylket innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de kjent med at det flere steder innlandet allerede nå registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen kan få til dels kraftige regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det blir økende nedbør, kan hende med lyn og torden utover kvelden særlig. I morgen fredag så blir det stort sett opphold og lange perioder med sol og pent vær. Litt lavere temperaturer fredag, 21 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: catchering, noe som også catchy er den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Grygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja da, det har blitt en sommerhit det her. Erling Braut Haaland og hans kompis lagde en, ja, hva skal vi si, litt sånn amatørmessig hiphop-låt for noen år tilbake. Den har blitt plukket opp nå i forbindelse med fotball-VM, og så har Kygo remixet det hele slik at det låter riktig så morsomt og fengende. Håper du har en bra torsdag til tross for litt ruskete vær rundt omkring i fylket vårt denne ettermiddagen og kvelden. Det er ventet både kraftige regnbyger her og der, og også lyn og torden flere steder. Og så skal det bli bra vær etter det, så det renser nok lufta det som kommer I dag. Vi får opphold og sol stort sett både fredag, lørdag og søndag. Ikke det helt sånn tropemessige temperaturene, men greie sommertemperaturer I helgen som det ser ut. Før halv fem så skal vi blant annet høre om en kar fra Elverum som klar for sitt første landskytterstevne på Lesja nå fra I morgen. Jeg har bare skutt noen måneder, men allerede imponert stort. Det skal også handle om Liverpool-festivalen, som starter på Gjøvik. Femte gang den arrangeres, starter nå I ettermiddag. Morten Abel først, The Birmingham Ho.
2: Okay.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
4: Ja, vi går jo snart inn i en meget innholdsrik aktivitetsuke i Elverum. Festspillen i Elverum starter i morgen, varer i 10 dager, og neste uke det jo nordiske jakt- og fiskedager og Elverumsdager. Åpningskonsert med ungdomssymfonikerne i Elverumshallen i morgen fredag. Så det blant annet konsert med Jan Eggum på lørdag og festspillmesse på søndag i Elverum kirke for å nevne noe. Også en del utstillinger i forbindelse med festspillene. Festspillutstilling på Trovåg gård galleri åpner fredag klokka 15, og også utstilling på Skogmuseet med Frank Brunner åpner på lørdag. På Hamar er det mini-Tjuven musikkfest på lørdag ved Tjuvholmen Kro. DDR med Atle Antonsen og Dag Ingebrigtsen skal opptre der. En ny runde med utendørsteater på Atlongstad i Stange blir det fra søndag. Det årets Shakespeare-komedie «Kysse katta» som spilles i amfiet ved Atlongstad Brenneri.

0: Nå på fredag så starter årets landskytterstevne, som I år arrangeres på Lesja I Gudbrandsdalen. Mange skyttere fra rundt omkring innlandet skal være med her, blant annet du, Jan Marius Nygård Hagen på Elverum. Og det her vel det første landskytterstevnet ditt. Gleder du deg, eller?
1: Ja, jeg gleder meg kjempemye til første LS utendørs. Det tror jeg blir svært.
0: Du har vært med på landskytterstevne innendørs tidligere. Hva forskjellen på det og det som skal skje nå til uka?
1: Hovedforskjellen jo at man skyter med grovkaliber. Man skyter med 6,5 kaliber I stedet for 22 kaliber. Og så det flere skyttere som påmeldt utendørs enn innendørs. Samtidig som man da har felthurtig, feltskyting, stang, I tillegg da, til vanlig baneskyting. Og så det egentlig det som hoved.
0: Så landskytterstevne, det liksom det store, eller det største I løpet av året?
1: Ja, det det. Det høydepunktet, og det man på en måte trener litt mot da.
0: Men det som spesielt, Jan Marius, at du har jo ikke holdt på med det her I veldig mange år. Du startet å skyte for alvor nå I vinter, stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer. Jeg startet vel I oktober-november.
0: Men da helt fra scratch liksom, hadde ikke skutt før I det hele tatt. Og hvordan fant du på at du skulle begynne med det, holdt jeg på å si?
1: Det eneste jeg hadde skutt I før da, det var vel at jeg har vært fuglejeger og litt elgjeger. Men det var noe helt annet å skyte med dioptersikte og... inne på bane.
0: Ja, hvordan har disse månedene vært da? Det har gått ganske så bra, jeg skjønt.
1: Ja, det har vært ganske artig. Fått litt resultater som jeg fornøyd med og blitt en del av en ganske fin gjeng da I skyttelaget som jeg medlem I Sørskobygd da.
0: Ja, jeg hørte fra lederen der at du hadde blant annet skutt fullt hus her for ikke så veldig lenge siden, så du jo naturtalent da, tydeligvis.
1: ja, jeg fikk kom da I hvert fall I 350 klubben inndørs, så det var jo veldig, veldig artig da, å få ut det man har på trening I konkurranse.
0: Du har også vært jeger før, begynt med skyting nå. Hva tenker du liksom viktige egenskaper å ha med seg når du skal drive med den sporten du gjør? Hva viktige egenskaper for å treffe blinken, nær sagt?
1: Det som viktig å ha ganske god kontroll da. At du ikke går inn I bobla der du på en måte stresser skuddet, men lar skuddet gå automatisk til seg selv. Og det å beholde roen og tenke på alle de oppgavene man skal ha før at skuddet skal bli perfekt. Da.
0: Ja, du en sånn rolig person ellers, eller det kun på skyttebanen du klarer å senke skuldra og konsentrere deg?
1: Jeg nok ikke så rolig ellers.
0: du har hatt gode resultater I vinter. Det sånn at du da føler et press fra landskytterstevne? Setter du et press på deg selv, eller går du inn her for å ha det artig?
1: Jeg går jo hovedsak inn for at jeg skal ha det artig, men... Det hadde jo vært gøy å kanskje blitt med litt I toppen på noen øvelser da. Det hadde vært. Så målet jo å få I hvert fall beger da, på de øvelsene jeg stiller I.
0: Ja, fortell litt om hva det innebærer å få beger.
1: Da må du bli best, eller av de 33% beste da, I en tredjedel, som får premie da I hver klasse. Så klarer du det, da får du med deg et beger hjemme til fra LS.
0: Du fortalte jo om veldig godt miljø I Sørskogbygda, der du skytter til daglig. Hvordan skyttemiljøet når du kommer rundt på en sånn stevne som det her? Det mange nervøse skytter, eller det god stemning over hele linja på et sånt stort stevne?
1: ja, det pleier å være kjempegod stemning, og det skyttemiljøet egentlig som en stor familie. Vil jeg si. Ja, det noe eget med det skyttemiljøet, altså. Jeg ble litt overrasket over at det miljøet var så bra som det faktisk viser seg å være da jeg ble med.
0: Da ønsker vi deg I hvert fall masse lykke til på Lesja, Jan Marius. Det lov å si det. Det bringer ikke noe uheld å si lykke til.
1: Nei. Tusen hjertelig takk.

0: Det mange spennende små og store festivaler I innlandet gjennom sommeren, og en av de som skiller seg litt ut, kanskje Liverpool-festivalen, som starter på Gjøvik I dag. Og Jarand Pedersen, du var jo med å starte den festivalen her for noen år tilbake. Fortell litt om hva slags festival det her
1: Ja, altså enkelt og greit så det jo en festival hvor vi Liverpool-supportere feirer supporterskapet vårt, kan man si, med litt sånn ekstra fyrverkeri gjennom at vi har en del artister på scenen og invitert en del eldre Liverpool-spillere. Så vi koser oss I 3 dager på Gjøvik med det.
0: Og det her vel en av de store Liverpool-festivalene i Norden, for å si det sånn?
1: Ja, så vi sier jo faktisk at vi verdens største, for at det ingen andre som akkurat som oss. Og så må vi være litt så forsiktige, så sier vi at vi verdens største I vårt slag. Men det nok ingen andre som kjører det konseptet vi gjør da.
0: Og det jubileum I år?
1: Det 5. året vi arrangerer nå, så det jo stas for å si det sånn, for det var jo en litt rar idé som dukket opp, og så ble modnet av den litt, og så kjørte vi I gang, og så kom korona. Men så kom vi ordentlig I gang fra 2022 og var litt spent på hvordan det skulle bli mottatt, og nå vi her for 5. gang, så man kan vel si at det har blitt ordentlig mottatt da.
0: Dere har fått mange Liverpool-spillere, tidligere Liverpool-spillere til Gjøvik disse årene her, og det sikkert mange fine opplevelser, men det noen liksom møter med disse gamle legendene som har skilt seg ut for deg, for eksempel?
1: Ja, hva skulle du si? Altså, det som går litt igjen vel egentlig at alle som kommer, når du liksom har satt deg ned og pratet litt, så det helt vanlige folk. Så jeg tenker at det liksom det som... Det liksom det man setter pris på, at de så takknemlige for den oppmerksomheten de får. Og, hva skal jeg si, de vanlige folk, de setter seg ned ved bordet, de tar en øl sammen med festivaldeltagere. Og, så jeg kan ikke si at det noen som har gjort et sånn spesielt inntrykk. Det ville heller vært motsatt at man har gjort et dårlig inntrykk hvis man ikke har beina godt plassert på jorda. Da. Det sånn vi vil ha det. Her I Norge.
0: Så det ikke bare supporterne som koser seg, men spillerne selv også synes det her stas altså?
1: Ja, og det veldig viktig, altså vi legger jo til rette for at de skal gjøre det, og de skal få komme oss en tur på Mjøsa, ikke sant, og se hvor flott det og vi prøver å lage en ordentlig opplevelse for alle som kommer, og Men jeg tror den aller beste opplevelsen den har de på festivalområdet, altså sammen med alle supportere.
0: Og her det ikke Liverpool-supportere bare fra Gjøvik og innlandet, men mange som kommer langveis fra, skjønner
1: jeg? Ja, jeg vil si at nesten 80% av de som her har måttet bruke et eller annet fremkomstmiddel for å komme seg hit.
0: Du, hvilke spillere det som dukker opp hos dere I år?
1: Ja, den store som kommer, får vi si, og som veldig mange har nok, i den form man kan si at man blir starstruck, så har nok John Barnes har jo veldig mye av det I seg. Så han jo det store navnet I år. I tillegg så har vi jo Jason McAteer, og så har vi invitert tilbake David Fairclough, som var mitt store idol sammen med Kevin Keegan en gang I tiden. Og vi har Jan Mølby og Sammy Lee.
0: Du, det bare hardcore Liverpool-fans som har kommet på den festivalen her disse årene, eller snikker det seg inn litt sånn generelt fotballinteressert også?
1: Ja, det en veldig, veldig god blanding. Noen har jo, grenser jo til ganske nerdete, men veldig, veldig supportere. Men vi har flere og flere barnefamilier som kommer. Så vi har jo også en sånn egen barneaktivitetspark på festivalområdet. Så her sørger vi både for å ta vare på de gamle supporterne og selvfølgelig rekruttere nye. Og så det mange som nysgjerrige I dag I det hele tatt. Og noen får kanskje kjenne litt på litt ekstra supporterskap gjennom å komme hit. Da, at man da kjenner at man har lyst til å følge Liverpool kanskje enda litt tettere.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen kan få til dels kraftige regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det blir økende nedbør, kan hende med lyn og torden utover kvelden særlig. I morgen og fredag så blir det stort sett opphold og lange perioder med sol og pent vær. Litt lavere temperaturer fredag, 21 grader på det meste.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I dillest hell, det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Det var Staut fra Valdres. Slepp med inn på farten hele sommer med konserter Staut som vanlig. Neste gang vi dukker opp I innlandet neste helg. Da det Skeikampen-festivalen oppe I Gausdal på Skeikampen. Og vi bruker holde oppdatert på store ting som skjer I fylket. Og det full fart gjennom hele sommeren. Det har vært utrolig mye som har skjedd av konserter, festivaler og andre arrangementer. Nå den neste uka så det litt Gudbrandsdalen og Elverum kanskje som skiller seg ut som de store arrangementsstedene. I Gudbrandsdalen så jo landsfestivalen I gammeldans I gang. I Vågå var det fram til søndag med over 1000 deltagere som skal spille gammeldansmusikk. Og I morgen så starter jo både landskytterstevne I Lesja I Gudbrandsdalen med mange tusen deltagere og publikummere. Og ikke minst kulturfestivalen Per Gynt starter også I morgen en hel uke med Per Gynt-spill og mye annet som skjer der. Så der full fart, og så blir det altså da denne Skeikampen-festivalen neste uke igjen. Så Gudbrandsdalen, det virkelig et sted der det skjer mye den kommende uka. Og så Elverum da. I morgen så starter jo det som på en måte begynnelsen på en hel uke eller 10 dager med mange tusen mennesker som kommer til Elverum, da I forbindelse med festspillene I Elverum som starter I morgen. Og neste uke så kommer jo da nordiske jakt- og fiskedager på Skogmuseet fra torsdag neste uke, og så da som alltid Elverumsdagene I samme slengen neste helg med Tivoli og Boder og konserter og mye som skjer der. Det skjer ting andre steder I fylket, også for all del, men skal vi trekke fram to steder der det virkelig folkeliv I uka som kommer, så det jo Gudbrandsdalen og Elverumsregionen altså. Vi skal ha med oss mer sommermusikk. Den her kommer fra Münchener Freiheit. Vi skal tilbake til 80-tallet. Every time.

0: Lydprøven var fra countryrockgruppa Von, fra Heddalen, Otta, Sjåk og også fra Harpefoss i Sør-Fron. Seks kompiser som i en ja, 12-13 år drev det stort i Norge. Fire plater, travle dager med konsertvirksomhet, men dere har jo opp i 2018 Ole Jonny Bekkemellem, og dere har ikke klart å gitt dere enda.
1: Nei, vi måtte rett og slett begynne på at, for det var for dumt å la den her katalogen ligge obrukt, skulle jeg si, så da gauset oss rett og slett på at den litt holde runde, da.
0: Har med meg også vokalist her, Geir Sletten. Fire plater, og hvor mange konserter har du noe peiling?
2: Nei, jeg har ikke oversikt over alt, men det er klart det blir en god del, da. Jeg var, så var jeg ganske aktiv i mange år. Jeg husker ikke helt året vi begynte. Altså, etter at det ble Von, var det i 2009, at vi begynte, og så gitt oss for ut første skiva i 2010. Så det var ganske hektisk en stund da, og så, men nå vet du, nå har vi fått på oss en god del år, så nå tar vi oss litt mer med ro, da.
0: Låten deres har jo altså bortimot altså, det flere millioner strømminger på strømmetjenestene til sammen, noen av dem oppimot en million avspillinger også. Hvordan har det vært å være så stor, men likevel holde det så lokalt?
1: Det er rått og lettvint, skal jeg si det, fordi når den kommer fra opp i dalet her, så blir den plukket nedåttatt hvis den blir høy på seg selv, så det er ikke noe farlig. Nei, men også har selvsagt haft det rått og løylig med disse her, og så virkelig koset oss, og likens nå når vi begynte på at, så var det ekstra artig å se at det kom til en generasjon til. Fordi at den yngre generasjonen har meldt seg på nå, og det var virkelig fornøyelig å stå og se på at dømme jo kunne låtene våre og var med på allsangen på konsertet, og var virkelig stas, altså.
0: Dere konsentrerer dere om konserter nå, dere har ikke tenkt å gi ut noen nye plater?
1: Så har ikke noen planer om det foreløpig, og så spilt inn et par nye låter da, som jeg som begynte på at, men oss har vel ikke diskutert noe mer slike konkrete plåte eller noe slike ting. Så oss har som sagt råd til låge aksel og meget avslappet i forhold til dino, så det er godt det er jo.
0: Geir, en små travel forsommer med countryfestivaler og konserter. Nå skal dere ha fri i sommer, men hva blir neste mulighet for å høre og se dere på scenen?
2: Nei, det neste som også liksom spiker nå, det er vel lørdagskvelden på Otta Martinan, tror jeg. Så det blir neste sjans litt lokalt, så skal vi gjøre en jobb på Kolonian Pub på Vingstra litt senere, da.
0: Dere har flere veldig godt kjente låter og veldig populære låter. Det har vært kanskje artig å spille den sommerlåta deres, men jeg har selv noen favoritter, En engel som ho, og Jeg kan ikke lyge. Har dere noen forslag selv?
2: Jeg kan ikke lyge er vel en av de kanskje tre mest populære låter vi har. Men jeg liker Engel som hun fryktelig godt. Men der har strengt tatt ikke skrevet melodien selv, så da blir det Kenny Kjuge.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

Another Rock Set, og en av de, hva skal vi si, nyere låtene fra den kanten, Some Other Summer, en 10 år gammel låt fra 2016, ikke mange år før Marie Fredriksson I Rock Set gikk bort. Per Gessle holder jo fortsatt på med Rock Set, som I år har 40-årsjubileum, startet I 1986. Det blir nyheter klokka 17 etter Taylor Swift, Opelite.

0: Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta i et hastemøte i UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlige rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet i fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett i flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det er vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt, og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå målet norsk studentorganisasjon NSO har satt. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen. NSO mener 20% bør kunne bo i en studentbolig, men andelen er 15,2%. I Stavanger er dekningen lavest. NSO sier de som får bolig sparer over 2000 i måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun 14% av studentene her i Innlandet får studentbolig. Studentsamskipnaden i Innlandet har en dekningsgrad på 14,22%. Studentsamskipnaden har i overkant av 2000 studentboliger fordelt på studiestedene Evenstad, Elverum, Blæstad, Hamar, Lillehammer og Rena, men antall studenter er på godt over 14.000. Leieprisene i det private markedet har samtidig økt med 35% fra 2021 og fram til nå, skriver NRK Innlandet. Politiet ber nå om hjelp fra publikum etter dødsulykken på E6 på Dovrefjell i går, der en person omkom og tre andre ble alvorlig skadet. Politiet sier til avisa GD at de vet mange biler har dashbordkamera, som noen sitter på video av de involverte bilene forut ulykken, så kan man kontakte politiet. Cirka 4 mil av E6 ble stengt i mange timer på grunn av ulykken i går ettermiddag. I går ble en bombelignende gjenstand funnet inne i rådhuset i Østre Toten. En av teoriene til politiet nå er at gjenstanden ble plassert der for å skremme, det sier politiet til Oppland Arbeiderblad. Etterforskningen av hendelsen prioriteres høyt, men på nåværende tidspunkt er det ingen mistenkte i saken. Meteorologene har i dag sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for store deler av Innlandet, fra i dag og helt fram til natt til lørdag, selv om det meste er ventet i dag. Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær i det hele tatt, skriver Meteorologisk institutt. For lite nedbør og høye temperaturer påvirker vekstforholdene særlig for grovfôr, og mange produsenter i landbruksfylket Innlandet opplever nå redusert avling eller fare for produksjonssvikt. Statsforvalteren forteller at de er kjent med at det flere steder Innlandet allerede nå er registrert betydelig skade som følge av manglende nedbør, og de følger utviklingen tett sammen med bondelagene.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen kan få til dels kraftige regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. Det blir økende nedbør, kan hende med lyn og torden utover kvelden særlig. I morgen fredag så blir det stort sett opphold og lange perioder med sol og pent vær. Litt lavere temperaturer fredag, 21 grader på det meste.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Alex Warren og Fever Dream, god torsdag, god sommer. Det kan altså komme noen ganske kraftige regneskurer også utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan hende med lyn og torden, og det tydeligvis en dato det her da det kan regne en del. For tilbake I 2006, for 20 år siden akkurat I dag, på den 30. juli så kom det hele 200 millimeter regn I løpet av bare 2 timer ved Vågåmo I Gudbrandsdalen, som utløste et ras der både hus og eiendommer ble delvis begravd og riksveien ble også ødelagt. Sikkert mange, særlig de områder som husker denne julidagen for 20 år siden akkurat I dag altså. Det bursdagen til håndballspiller Peter Lukács på Elverum håndball I dag fra Ungarn. Blir 24 år I dag, snart klar for ny sesong. Patrick Eide, svensk-norsk tidligere hockeyspiller som huskes fra sine 7 sesonger I Storhamar over 230 kamper, ble Norgesmester og seriemester flere ganger Patrick Eide med Storhamar. Det også en historisk bursdag vi skal ta med oss her, for den 30. juli så ble Halvor Strandvoll født I Trysil, gårdbruker og etter hvert ordfører I Trysil på midten av 1800-tallet. Så gikk noen år, og så solgte han gården sin I Trysil, tok med seg hele familien og utvandret til USA, som mange andre på den tida der. Der deltok han blant annet I etableringen av et helt samfunn av tryslinger over I Holmes City I Minnesota. Halvor Strandvoll født på denne dato I 1807, døde da I 1877 I USA. Jan Teigen, neste ut I sommermusikken, her får du med deg Optimist.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
4: Ja, vi går jo snart inn I en meget innholdsrik aktivitetsuke I Elverum. Festspillen I Elverum starter I morgen, varer I 10 dager, og neste uke det jo nordiske jakt- og fiskedager og Elverumsdager. Åpningskonsert med ungdomssymfonikerne I Elverumshallen I morgen fredag. Så det blant annet konsert med Jan Eggum på lørdag og festspillmesse på søndag I Elverum kirke for å nevne noe. Også en del utstillinger I forbindelse med festspillene. Festspillutstilling på Trovåg gård galleri åpner fredag klokka 15, og også utstilling på Skogmuseet med Frank Brunner åpner på lørdag. På Hamar det mini-tjuven musikkfest på lørdag ved Tjuvholmen Kro. DDR med Atle Antonsen og Dag Ingebrigtsen skal opptre der. En ny runde med utendørsteater på Atlongstad I Stange blir det fra søndag. Det årets Shakespeare-komedie «Kysse katta» som spilles I amfiet ved Atlongstad Brenneri.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet, vår faste spalte, der vi snakker om fakta om innlandet.
2: Rett og slett, derav navnet, og i dag så skal det handle om dalfører, for vi jo et fylke med en god del store daler. Vi har flatbygdene på Hedmarken og på Toten, men ellers så det mye dalbygder. Og jeg tenkte vi skal se litt på hvor store disse dalene våre og hvor mye folk som bor i de forskjellige dalene, så vi får liksom et bilde av det. Vi har kanskje en viss anelse, men ikke helt. Vi kan begynne med Østerdalen. Det nok... I geografisk utstrekning, den største dalen i innlandet, den nesten 20 000 kvadratkilometer, 11 kommuner til sammen oppover Østerdalen, så det blir jo et svært område, mye store fjellkommuner der, og så bor det til sammen cirka i overkant av 50 000 i Østerdalen.
1: Ja, starter vel i Elverum, gjør det, og går nordover derfra?
2: Bruker å si det. Starter i Elverum og går nordover. Og så har vi da en annen nesten like stor dal, Gudbrandsdalen, som starter i Lillehammer og går nordover. Den ikke fullt så stor i utstrekning. Jeg nevnte at det var 20 000 kvadratkilometer i Østerdalen, rundt 15 000 kvadratkilometer i Gudbrandsdalen. Så det stor det nå altså. Og det jo 12 kommuner i Gudbrandsdalen, og det mye mer folk som bor i Gudbrandsdalen i forhold til Østerdalen. Cirka 20 000 flere, rundt 70 000. Så har vi en annen dal som vi har i innlandet, det Valdres. Det består av 6 kommuner i tidligere Oppland-fylke, nå innlandet-fylke. Den ikke så stor. En tredjedel av Gudbrandsdalen omtrent, 5 000 kvadratkilometer. Og der bor det sånn cirka 17 000 innbyggere. Så det ikke den største dalen, men allikevel omtrent like stor som... jeg vet ikke om det en dal, Glåmdalen. Det mer et distrikt enn en dal.
1: Ja, det nok det.
2: Men har dal i navnet, så da tar vi det med. Det bor omtrent like mange i Glåmdalen som det gjør i Østerdalen, altså i overkant av 50 000. Glåmdalen som dekker distriktene Odalen, Vinger og Solør, og som man gjerne regner Eidskog også inn i Glåmdalsregionen. Et areal på cirka en tredjedel av Gudbrandsdalen, i overkant av 5 000 kvadratkilometer.
0: Fakta om innlandet.

James Morrison sang You Give Me Something. Torsdag betyr at jeg har fått massevis av ferske lokalaviser fra rundt omkring I innlandet I postkassa mi her I radioen, og vi kan ta en kikk på noen av de. Avisa Mitt Hamar skriver på sin første side I dag om Monica Westvang på Hamar. Da moren døde ble kjellerleiligheten hennes stående tom. I stedet for å leie den ut valgte Monica å gjøre den om til et feriehjem for katter. Og nå har etterspørselen blitt så stor at hun må si nei til flere, skriver altså Mitt Hamar. Så har vi Mitt Løten, som også ute I dag med en ny utgave. Ordføreren I Løten, Marte Larsen Tønseth, møtte sin Christian på Facebook I 2023. Første date hadde de på Peppes Pizza på Hamar, står det. Nå har de overtatt familiegården til Marte. Venter sitt første barn og avslører nå at de skal gifte seg. Om ganske nøyaktig et år, 7. august I 2027 bryllupsdatoen, sier Løten-ordføreren til Mitt Løten. Så tar vi en tur til avisa I Solør. Der kan vi lese om Kjellsundkøyen, som nå har runda 90 år. Han har vært lærer for mange og spilt revy I Solør. Nå blir han 90 år og også kjent for å være utrolig god I snekkerbua. Han har spikket utrolig masse flotte trefigurer opp igjennom, akkurat som Emil Lønneberget. Men han driver ikke like mye ugang som Emil Lønneberget, kan vi lese her. Han rett og slett bare flink med spikkekniven. Så tar vi en tur til avisa Odalsportalen, som også ute med en ny utgave I dag. Her leser vi om ungdom som velger skogen I sommer. Glem strandliv på Ayanapa med musikk på høyttalerne, for I skauen på grensa mellom Sør-Odal og Kongsvinger så hører vi summingen av skarpe sagblad. Det Jobb U som har inntatt skogen. Ungdom mellom 15 og 25 år har byttet ut late dager med beinhardt arbeid og action I skogen der de får profesjonell opplæring og bruke ryddesag og ta med seg verdifull arbeidserfaring blant annet skriver Odalsportalen. Mer musikk, sommerlig sådan, fra Gloria Estefan. Her Konga.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen kan få til dels kraftige regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det blir økende nedbør, kan hende med lyn og torden utover kvelden særlig. I morgen og fredag så blir det stort sett opphold og lange perioder med sol og pent vær. Litt lavere temperaturer fredag, 21 grader på det meste.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Innlandets matløft har lokalradioen i Innlandet snakket om flere ganger de to siste årene. I går var jeg i Rendalen og her på Åkkestrømmen signert Rendalen som kommune nummer 24 Innlandets matløft. Og jeg står her sammen med næringsansvarlig i Rendalen kommune, Stian Negård. En stor dag.
1: Ja, det er en stor dag og en viktig dag for oss. Også en kjempearena her på Grendefestivalen Åkrestrømmen å få gjøre signeringen her, siden det handler om mat, og det handler om beredskap, og det handler om samfunnsutvikling og næringsutvikling. Så det er jo ideelt å stå her i dag og kunne

0: næringsutvikling og samfunnet, skole, utdanning. Så jeg tenker jo at matløftet sett med Rennarnsøyene handler jo mye om kunnskapsformidling og bevisstgjøring og skape stolthet og respekt for den maten vi har og omsette den da lokalt og regionalt for så vidt da.
1: En viktig del av matløftet går jo ut på at kommunene skal bli flinkere til å kjøpe inn og bruke lokalprodusert mat i stedet for import. Dere har tatt det et skritt lenger. Dere har laget en side 2 på avtalen.
0: Ja, det er jo en, dette handler jo om en helhet. Du er jo nødt til å se dette her i en større sammenheng, så det er jo ikke bare maten som sådan, men det er jo hvordan skape verdier av den maten og de ressursene vi har. Så vi har nok gått et skritt lenger med å lage en litt mer sammensatt, helhetlig tilnærming til maten, lokalmat. Ja.
1: Turid Vinjusveen Olsen fra Statsforvalteren i Innlandet, du er prosjektleder for Innlandets matløft. Hvor glad er du nå for å få med kommune nummer 24 i Innlandet på reit?
2: Nei, det er jeg veldig glad for og veldig stolt, og synes det er fint at vi nå er i Rendalen, for Rendalen er jo en stor landbrukskommune og er veldig opptatt av mat, og egentlig opptatt av mat i forhold til hele verdikjeden. Og det er klart, det ikke folk vet er at bak signeringen så ligger det mye jobb. Så dette her er vel da tredje gangen jeg er her, og kommunen har jobbet godt i mellomtida, og vi har vært innom formannskapet og fått full tilslutning til at det skal signeres i dag. Og vi har vært rundt på barnehager, på SFO, vi har vært på sykehjemmet, og egentlig sett alt det bra som Rendalen gjør. Og så har de da pekt seg ut på retninger, som de da kaller Rendalsmodellen, og sier at mat er mye mer enn mat egentlig.

0: Nå står jeg på Hjerkinn på besøkssenter Villrein. Og jeg står sammen med en som har sommerjobb som naturveileder, Herman Køller. Du relativt nyutdannet innen naturforvaltning.
1: Ja, det stemmer. Jeg ble nøyaktig nyutdannet nå i slutten av mai med en bachelor i naturforvaltning og et årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn.
0: En av dine oppgaver her på besøkssenteret, det også å guide folk på moskustien.
1: Ja, vi jo stasjonert ute på moskustien. Det blir jo ikke ren guiding, men det blir jo mer veiledning og formidling da, av situasjonen vi i for øyeblikket.
0: Hva kan du si om moskustien? Gi oss noen sånne fakta.
1: Nei, moskustien jo om lag 12 kilometer lang, og det jo en sti som går i et område med mye moskus da. Her vil vi jo da kanalisere ferdselen slik at ikke folk går ut i terrenget da.
0: Hvorfor det viktig at de holder seg på stien og ikke går ut i terrenget?
1: Det veldig viktig for at vi har et sårbart villreinområde her oppe på fjellet, som har også blitt veldig fragmentert da, av veibygging og mye stier da. Så vi vil gjerne holde mennesker på stien slik at de kan da få en god naturopplevelse derfra. Men også da ikke tråkke inn i dette sårbare området da.
0: Moskusen og rein, de går godt overens, eller?
1: Du, de går godt overens, men det jo mer en sekundær virkning, dette med moskusen, med tanke på turismen den trekker inn.
0: Moskusen kom til Norge på 1930-tallet, ble innført da?
1: Ja, det stemmer, og så ble det jo da utrydda, sånn sett igjen da, under 2. verdenskrig, men det ble reetablert etter dette igjen da.
0: Men moskus er jo strengt tatt en fremmedart, men vi skal likevel bevare den. Det er flere hensyn å ta her også.
1: Ja, det jo flere hensyn, men det har jo blitt en nesten litt sånn kulturhistorie, sånn sett for Dovre. De har jo dette på kommunevåpnet sitt også, og det jo ja, en fremmedart, men da må vi forvalte på best mulig vis da.
0: De turisterne som med der på tur, hva de interessert? Altså, jeg regner med dem, vil se moskusen.
1: Ja, nei, altså de fleste som kommer opp der, som jeg tar og prater med, de jo opptatt av å kunne se moskus. Så jeg prøver jo å løpe av arbeidsdagen og se om jeg kan spotte noen moskus, slik at jeg kan veilede og snakke litt om det da.
0: Lykkes dere?
1: Som regel, vi har gjort det nå hver dag, de siste måneden, sånn sett. Du får det på god avstand, og vi har jo en sikkerhetsavstand på 200 meter som vi vil at folk skal forholde seg til da.
0: Hvis at dere faktisk klarer å se moskus hver dag, så er jo det en opplevelse. Da er det kjekt å være naturveileder her også.
1: Det er jo veldig gøy, det det. Og du får veldig mange besøkende som blir veldig engasjerte og fornøyde da, for det et stort ønske for mange å kunne se den moskusen.
0: Hvordan opplever du det selv?
1: Jeg må jo si at det jo litt gøy å se moskusen, det jo selvfølgelig det. Men det jo litt mer ekstase når jeg faktisk får hatt ordentlig gode samtaler med besøkende og informert om situasjonen her oppe da. Det synes jeg veldig givende.
0: Det jo ikke sånn at du guider folk. Du rett og slett bare befinner deg oppe på moskusstien hver dag.
1: Ja, vi jo går rundt i området her for å da informere og veilede om situasjonen. Og da prøver vi å oppsøke folk for å starte samtaler.
0: Men hva forskjellen på å treffe på dokk og så eventuelt ta seg en sånn... Det finnes jo flere moskus-safari-tilbud også.
1: Ja, det flere aktører som driver med guiding, moskus-guiding, og der får du en garanti da, til å kunne se den, og spesielt innenfor disse sikkerhetsavstandene på 200 meter.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
4: Du, det like varmt ute.
3: Sett på aircondition da vel?
4: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
3: Åh, hva gjør vi da?
5: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil... Det får du hos Autoservice Elverum.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

22 år gamle Tobias Sten fra Stord. Han har tatt Norge med storm det siste året med sine låter. Var jo blant annet på Hamar I sommer på den nye musikkfestivalen der. Her sang han seg da til meg. Ettermiddagssendinga den går mot slutten for I dag. Det har vært trivelig som alltid det. Nå blir det mer god sommermusikk utover kvelden, og så høres vi igjen I morgen. Da det endelig og plutselig fredag. Håper det blir en fin kveld uten alt for mye regn og lyn og torden, men det ser ikke ut til at vi slipper unna særlig mange av oss I innlandet, men så våkner vi da I morgen til en ganske fin og solfylt fredag når vi har fått rensa lufta litt med litt uvær. Og meteorologene får rett, og det hender det jo rett som det at de får. Dette Keen som spiller og synger deg fram mot nyheter klokka 6, Somewhere Only We Know.

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM, det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Baltoen nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caravelle. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: ikke dra til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kald en I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: farmor!
1: Hei!
2: Hei, hei!
0: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
1: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.